0: auga.
1: Con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Radio Voz.
5: 26 Encontro Internacional de Torneiros de Madeira en Xermade, do 18 ao 20 de setembro. Demostracións ao público, exposición e venda de maquinaria, ferramentas e publicacións, exposición de pezas torneadas aportadas polos participantes. Unha cita coa arte da Madeira no Pabillón Municipal de Deportes de Xermade, no 26 Encontro Internacional de Torneiros da Madeira, do 18 ao 20 de setembro. Organiza Concello de Xermade. Máis info en encontrodetorneiros.org.
6: Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
8: alubias o garbanzos cocidos didacos, frasco 400 gramos, 1 euro. Y en carnicería, filetes de cerdo, kilo, 4 euros con 40 céntimos.
7: Gadis, en confianza.
9: Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
10: 1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
9: Sogama, por un futuro sostible.
11: Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo. Que me alegra la vida, o sea, es una maravilla. Verle descubrir el mundo es lo más bonito. O sea, las cosas más pequeñas me alegran la vida.
4: Radio Voz, alegría de vivir. Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Pues, bueno, estamos viviendo un día con todos los preparativos y con todo lo que significa celebrar un día especial, Día Mundial de la Seguridad do Paciente, que se conmemora, ainda que teña un día concreto, pues a verdade que é necesario que esto se sea absolutamente todo ano, así que podríamos falar coa nosa convidada en calqueira momento do calendario, entre outras cousas, porque casi hai que defender esto, pero con moito rigor. Laura Quintás, que é a coordinadora da Comisión Sociosanitaria de Cogami. Que tal? Bos días, Laura.
1: Hola, bo día, Eva. Que tal?
0: Bo día. Xa tomamos nalgúnha ocasión café e sempre te exprimimos todo o que podemos, Laura. A verdade.
1: Sí, a verdade, pero agradecemos vos porque sí que é certo que é importante que nos dedes voz, como ti dices, aínda que solo sexa unha vez ao ano, para conmemorar e para visibilizar, neste caso, os problemas que pode haber na seguridade cos pacientes.
0: Sí, porque contigo podemos falar de moitas cousas, pero precisamente como se falará desto moitísimo, creo que en este momento, ademais, é fundamental, non? Porque se quere unha atención sanitaria máis humán, máis accesible e máis segura. Tres temas nos que se ven, pois, moitos ocos.
1: Sí, é verdade que quizás para a poboación en xeral non se note moito a falta de seguridade, que é algo que notas cando usas moito, neste caso, o que o sistema sanitario é amplio, non solo cando imos unha cita. Nos este ano dende Cogami escollemos saúde, ciencia e conciencia, porque a seguridade dos pacientes ten moito que ver non solo co trato aos pacientes cando van a un acto sanitario, que pode ser unha cita médica, sino co acceso a tratamentos, co acceso a investigación, en enfermidades sobre todo raras e de baixa prevalencia. É dicir, é un cómputo de moitas cousas que merece a pena botarlle un ollo e ainda que sea, pues, eso, unha vez ao ano, reivindicalo.
0: Precisamente vemos que son moitísimas asociacións las que integran precisamente este movimento asociativo de Cogami. Se reclama a través de esas reflexións que hai con motivo, pues eso, de distintas datas do calendario, unha maior coordinación sociosanitaria, tamén por suposto máis seguridade nos tratamentos e investigación inclusiva. Ollo, que isto nos chama a atención, Laura, que teña en conta as mulleres. Isto tamén é, pues, quizáis un punto de referencia para este Día da Seguridade, non?
1: Sí, é un punto de referencia casi sempre
0: constante.
1: Para todo. É constante, porque sí que é certo, como noutros eidos, na sanidade, na investigación pasa o mesmo. As mulleres non están suficientemente presentes. Moitos medicamentos, moitas investigacións clínicas que se fan antes de poñer un medicamento a venta, estudias a seguridade en pacientes e se estudian moitas veces só en homes. Entonces salen a dosificación e as pautas en estudios donde solo son homens, e despois ese medicamento ponse a venda para homens e mulleres. Non hai moitas semanas salía a publicación, non sei se vistes, dun estudio que collían datos sobre nutrición en mulleres con menopausia e trataban estudios de datos
0: de homens,
1: só con datos de homes.
0: Eran homens, sí.
1: Claro, entonces é moi significativo como aínda existe unha barreira que non atende moito o sentido común e donde non incluye as mulleres. E tamén hai metas mulleres e as persoas con discapacidade, pois polo mesmo, porque hai moitas enfermidades, sobre todo a baixa prevalencia, que non se meten neses estudios iniciais e que as respostas son diferentes. Entonces sí que entendemos que, habendo unha maior coordinación, si se poden tratar estes problemas que puedan salir de seguridade, pues con mayor antelación.
0: Claro. Bueno, hai moitas reivindicacións, por decirlo así, pero tamén un poquinho de atención a esas enfermidades raras, porque parece que é como un tema, a sensación é que hai cada vez máis, e se pide máis investigación nas que teñan baixa prevalencia para garantir un mellor futuro. Isto, evidentemente, son principios de igualdade, non, para todos.
1: Sí, dende Cogami reivindicamos sobre todo a atención e a prevención. E claro, si non se investigan enfermedades de baixa prevalencia, porque é certo que se investiga máis, pues cantas máis persoas hai, o problema que as persoas chegamos a ter un maior grau de discapacidade ou esa enfermedade nos afecta moito máis no noso día a día, cando non debería ser así. Por eso apostamos, pedimos que se incluya na medida do posible a todas as persoas nas investigacións que se poida en o acceso a tratamentos, porque moitas veces sí existen tratamentos eficaces, pero pues non están disponibles en todos lados de forma homoxénea, por decirlo así. Entonces, bueno, sé que nos toca reclamar.
0: E unha cousa que me chama moitísimo a atención, que tamén, a ver, que falamos moitas veces de ensaios clínicos, se resulta que tamén pues, se pide que se inclúa a muller de xeito real. Tamén aí hai unha asignatura pendente, Laura. Isto nos chama tamén a atención,
1: Sí, era un pouco o que che comentaba antes, cando, cando os investigadores deciden pues, facer un grupo de pacientes para poder facer un ensaio, mayoritariamente collen homes. Entonces, claro, unha vez que tú chegas a obter datos desa investigación, vai a ser cun sesgo de xénero importante. E despois, isto ten unha aplicación moi real. Hai medicacións, medicamentos que se proban só en homes para enfermidades, e despois, cando se publican, vanse a dar a mulleres. E a reacción non é a mesma, porque non somos iguales a nivel fisiolóxico. Entonces tenemos que meter as mulleres tamén en investigación, dendo paso previo, dendo reclutamento.
0: E que é moi chamativo todo isto, a verdade. E tamén, por suposto, que salpica a industria farmacéutica, que tamén aí, pues, teñen que empezar por aí tamén, non?
1: Efectivamente, esto nos reclamamos yo, que son o personal investigador, pero tamén a industria farmacéutica, porque ao final eles son os que investigan, os que investen recursos en investigación, e sabemos que, pues, sobre todo, ¿no?, en enfermedades de baixa prevalencia, que é máis difícil encontrar poboación para estudios, pues costalles, entonces, non meten, digamos, todos os perfis que nos consideramos que se deberían meter para que o perfil de seguridade sexa suficientemente comprobado. Esta é unha reivindicación histórica que está aí e me temo que seguirá estando, pero non por eso imos deixar de seguirla pedindo.
0: Claro, normal. Bueno, dado que todo esto rodea o día da seguridade do paciente, precisamente pedide seguridade nos procesos de tratamentos sanitarios para persoas con discapacidade, adaptando protocolos, probas e cuidados ás súas circunstancias específicas para evitar posibles erros e riscos. Isto como podemos contalo para entender que aí tamén pues, é unha reivindicación que ten moito que ver xoga coa saúde, non?
1: Claro, isto para explicarlo de forma fácil, por ejemplo, esto pasa desde a típica formulario de consentimiento informado que llegan a cualquier paciente, pues cuando vais a hacer, por ejemplo, una información, una operación, que eso es un documento muchas veces de difícil comprensión, porque es un documento como muy técnico, entonces debería estar adaptado para que cualquier persona lo pueda entender, porque al final é a súa seguridade o seu corpo o que ten que tomar esa decisión, hasta probas e cuidados, porque cada discapacidade require unha atención específica. Hai persoas que necesitan protocolos específicos, por exemplo, para acudir a urxencias, unha emerxencia hospitalaria. Non todo o mundo comprende da mesma maneira cal é o proceso de chegada, de a priorización que fan, pues, de enfermería, triaxe, é dicir, hai persoas que teñen que ter pautas e camiños marcados porque non é fácil de comprender e iso require un esforzo extra. Ou probas, por exemplo, pues, unha persoa que vai, algo moi simple, nunha cadeira de rodas e que ten que facer unha transferencia a unha camilla, hai que facelo de determinada maneira, pues, para non lesionar máis a esa persona ou para que non se sinta incómoda. É dicir, hai moitas cousas, unhas simples e outras máis complexas, que si se poden facer para asegurarnos que os procesos e os tratamentos son máis seguros. E para iso, en realidad, o que fai falta é máis coordinación entre diferentes especialidades sanitarias.
0: E a eso podemos sumar, Laura, os tratamentos para persoas que teñen aí pues, a necesidade de que sexan crónicos, non?
1: Sí, afortunadamente en España, en Galicia en particular, pues temos un sistema sanitario que ten moitas coberturas e eso leva a que moitas enfermidades se cronifiquen. E eso está ben, por un lado, porque, bueno, hai enfermidades das que antes a supervivencia era baixa e agora pues, é unha enfermidade crónica, pero eso leva a que require moita máis atención durante un tempo moito máis prolongado. E eso requiere atención e requiere unha maior coordinación e, sobre todo, sociosanitaria. Porque os pacientes pasamos de ser pacientes sanitarios e necesitamos un apoio tamén social.
0: De todo isto se falará moitísimo, evidentemente, pero son reivindicaciones potentes, con moito peso, que podemos comentalas, pero a verdade é que hai que movelas, non? E hai que buscar pues, solución dende outro lado. Isto que sona, pues, todo o que pedides afecta a todo mundo, ademais, que non podemos estar alleos, non? A todas esas cosas calqueira de nós. Pois realmente... hai visos de solución, porque introducir a muller para todos estes temas dos que estamos a falar non é algo que sona así como moi complexo, non?
1: Bueno, a priori non debería ser complexo, pero a práctica nos dice que parece ser que sí, e como ti ben dices, é decir, é certo que nos temos reivindicacións específicas do colectivo que representamos, porque sufrimos diariamente e moi directamente, pero calquera de nós pode ser, e de feito vai a ser paciente en algún momento da súa vida, desde ter un catarro a ter un embarazo, entonces sí que é verdade que nos afecta pues, a toda a poboación, e é importante que toda a poboación estemos incluídas en todos os estamentos.
0: Pues precisamente hai unha campaña que se difundirá en redes con fotografías de persoas que sosteñen cartéis. Hai frases reivindicativas como por exemplo ninguna enfermidade debería quedar atrás. Estas son pues cuestións máis que frases reivindicativas, realidades como puños, non? Máis saúde, menos barreiras tamén, efectivamente. Todas teñen un sentido que é así moi realista e moi lóxico.
1: Sí, bueno, o que decíamos, aproveitamos o día de aunque o día mundial é mañán, pero empezamos así xa coa campaña en redes sociais porque é o que nos permite alcanzar maior visibilidade e para poñer no foco como nós as persoas que pertencemos a estas asociacións vivimos o noso día a día para intentar buscar ese apoio das administracións e das persoas responsables que sí poden facer algo para mellorar a situación.
0: Pois a verdade é que un día que hai que repercutilo e espallalo durante todo o calendario, porque precisamente o comentábamos ao principio, non? Un día mundial da seguridade del paciente, precisamente pues, se destaca que un dos objetivos é ter maior concienciación e participación da sociedade, ampliar os coñecementos en todo o mundo e fomentar a solidariedade e a adopción de medidas para promover a seguridade do paciente a nivel mundial. Con todo esto que nos conta Laura Quintas, a verdade que é un día no que hai que pedir maior coordinación para que todo esto se sea posible. Laura, moitísimas gracias, unha aperta e, pois eso, en definitiva, atención sanitaria máis humana, accesible e centrada nas persoas.
1: Pois moitísimas gracias a ti, como sempre, por darnos este oquiño e darnos un altavoz tan necesario. Unha aperta.
0: Estupendo, igualmente, Laura, ata pronto.

0: zapato. Es que estaba jugando con los niños. Le dio una patada a un corcho y se me escapó el zapato. ¿Y para dónde? Para el tejado. Válgame Dios. Voy a buscar al camarero. Oye, ¿tienes por ahí una escalera? ¿Cómo? Una escalera, sí. Mire, llevo años aquí, pero nunca he sido falta una escalera. Es que a mi niño le salió el zapato y le cayó ese en el tejado. No se preocupe, que se lo cojo yo. Bueno, entonces, hay que darse cuenta de una cosa. Si ti, as criaturas, cando xa un tempo, as vas levando por onde che parece ben, claro, pois tamén habrá pais que, no, cando eran de crianza, o levaran por seu libre albedrío, entón, ao mellor, tampouco están a loro para pa criar unha criatura, digamos, non? Pero eu penso que os nenos deben de saber onde estar, onde poder xogar e onde estar un pouco máis serios. Pero, claro, hai que ter voluntad de facelo, non? Eu, vamos, tínhamos visto detalles que diste, pero como pode ser eso? Eu estaba un día nunha casa, e o neno subía pola silla e subía xa á mesa. E claro, o cueiro estaba cheo, por onde a pasaba, deixaba o rego pola mesa adiante. Baixei no 5 veces. E ele subía e baixaba. E por lhe me conta, pero vamos a ver, se estamos na casa da familia do neno, que pintou aqui? Deixei, non? Naide se deu conta, nin naide dixo nada, Todo seguiu no seu aire, bueno. É xo que hai. Pero, a ver, nós criamos os dous da mesma maneira, non? O máis bello, formal, non había que dicirlle, fixaxe os deberes, fixaxe a cama, fixaxe tal. El solo se encargaba de todo. Ahora sí, para casa que non lle mandara escoller un destornillador ou puñe unha bombilla, que non o facía. Sin embargo, máis novo, cando había unha avería na casa, ainda hoxe, claro, hoxe ainda ven por aquí e cando ven, ven de reparador, pero un destornillador, a badaquía, da colá. Sin embargo, o mellor pode el, a ver, Carlos, xa os deberes. Había que recordarlo, digamos, non? Pero, Esther, que fermoso é, polo menos para min, rodearnos de nenos que sepan estar, claro. Lembro unha vez,
1: ¿sí?
0: Fomos unha boda, e mira por donde, a hora de sentarnos ás mesas, andan a correr, e puxeron 3 mesas máis. E o pasa aquí? Mira, es que hubo gente, hubo 20 personas que se apuntaron a ellos, pero no apuntaron a los hijos. Claro, pero los hijos no comen como los mayores, pero el asiento lo ocupa como los mayores. 20 personas más, tuvieron que poner 20 asientos más. No contaban con eso, en facilé, ¿no? Repito, está claro que comen, no comen igual. Pero unha silla ocupan a igual que unha persona maior.
2: La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
3: Son las 7. Despierta Galicia en Radio Voz.
2: Despierta Galicia con Antía Díaz de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.

0: Pues para pedir protección, dice Darío, que nacía esta canción, este tema musical que recordamos para ustedes, pero que también es verdad que nos viene bien como banda sonora para saludar a Julio Cid. Julio, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Buen día. Como siempre, pues con un montón de cosas, pero justamente como si tenemos así como una especie de fío conductor entre Manolo Gómez, entre todo o que hacer un guión, pues resulta que vemos que hay un convite de a todos los colegios que puedan a sección infantil de la Semana de Cine de Lugo. ¿Cómo va y por qué do 22 o 25 de este mes?
1: Justamente, pois é que, bueno, quixemos facer un experimento. Entonces, como o cine, os nenos hoxendía están tan ocupados durante o curso polas tardes, pois resulta que dixemos, vamos, pois vamos a ver se facemos o cine polas mañanas na Casa do Saber da Universidade de Santiago, que queda mesmo no centro, enfrente á fachada grande da Catedral de Lugo, e a ver que pasa, e invitamos os concellos a que mandaran nenos a esa Casa do Saber. E en este momento non só está chea o aforo da Casa do Saber, sino que tuvemos que ampliar a outro lugar, como é a Biblioteca Pública Provincial de Lugo, onde vamos ir rotando as mesmas películas de maneira que poidamos atender pois toda a demanda existente. Os concellos de Lugo apuntáronse a esta actividade nova e volven ao cine tradicional, levando seus alumnos á Semana de Cine Infantil de Lugo, que sempre foi unha parte importantísima da Semana de Cine Grande. Hai que ter en conta que a primeira semana foi no ano 1979, houve unha semana infantil, daquela celebrábase no Gran Teatro. O Gran Teatro tiña unha capacidade de casi 1000 localidades e abarrotábamos totalmente aquela instalación, porque daquela o cine era un fenómeno casi novísimo, e hoxe día parece un fenómeno vetusto en canto aos sistemas tradicionais ou soportes tradicionais de películas, que xa non existen prácticamente en filme, pero que a fin de contas os rexistros digitais manteñen perfectamente as películas de sempre ao disposición, ao dispor das xentes de hoxe.
0: Bueno, aí seguro que nacerán moitas vocacións entre os pequenos, porque de feito hai que apurarse para poder ter se hai posibilidades de que os colexios aínda se poidan mover, que o fagan rápido, non?
1: Por agora sí, estamos prácticamente xa cheo na Casa do Saber, mediada prácticamente a Biblioteca Provincial, seguimos admitindo peticións, e certamente son vocacións, decir, o cine en Lugo hoxendía que goza dunha saúde, de unha saúde magnífica, independientemente do soporte ou do lugar onde se vexan as películas, pois é froito daquel cine dos anos 80, 90, onde os rapaciños aprenderon cine, todos nós aprendemos cine nas pantallas da Semana de Cine de Lugo. E iso é, bueno, unha parte pequena, e non me refiero xa a idade dos visitantes, do que a Semana de Cine ofrece este ano, porque temos verdadeiras novidades que empezan polo concerto da banda Sons e Soños, xunto coa participación de Abraham Cupeiro, que vai estrear a súa obra Armenia cun instrumento chamado Duduk, que é unha frauta ancestral de madeira de Alvarico Queiro, con máis de 3.000 anos de historia.
0: Que bonito,
1: Sí, e o martes temos unha xornada especial. Vámonos ir mandar a Semana de Cine de Lugo coa Semana de Cine de Astorga. Veñen as autoridades de Astorga, reciben as autoridades de Lugo, facemos unha xornada de fraternidade, inauguramos unha exposición sobre os 50 anos do bimilenario de Lugo e os 25 anos do Ar de Lucus, e estrenamos un ciclo que se titula Unha de Romanos. Por aquilo de que decía Sabina, sempre había unha de Romanos, aquí sempre hai unha de Romanos, agora na Semana de Cine, para recordarnos películas tan gloriosas que están xa no noso ADN, e no ADN de, do cine de todo o mundo.
0: Home, claro, estando en Lugo, ademais, aí en... xa non queda outra, non? Que facer unha de romanos e todas as que fagan falla, non? En calqueira caso, vaya inicio de temporada, eh? Isto é... bueno, todo un luxo.
1: Sí, certamente. Bueno, temos a Cristina Castaño. Por certo, ben, Cristina Castaño, vamos a facer un homenaxe o día 25. É que moitas veces non se sabe que Cristina Castaño naceu en Vilalba, na provincia de Lugo, na miña terra, aínda que se foi moi nova xa para a costa de donde procedían seus pais, e agora ten a carreira esencialmente en Madrid. Pero vamos a rendir homenaxe aquí como vilalbesa destacada no mundo do cine. E vamos a honrar a Benedicta Sánchez, esta nosa muller, actriz que naceu nas terras do Corgo, que Armón de Dios lle chama a Anduriña do Corgo, virá tamén para rendirlle un homenaxe. E as placas, unha das placas, son tres as que colocamos este ano no Paseo do Cine, unha desas placas precisamente vai ser para o Festival de Astorga, para que quede constancia en bronce de que somos irmáns, somos unha cidade romana bimilenaria, temos querencia pola historia, pero temos querencia sobre todo polo cine, e quedará plasmado para sempre no noso paseo que estamos facendo chanzo a chanzo cada ano. En fin, que estamos enfaenados no cine e todas as actividades que o rodean, de maneira que a semana que ven vai ser, como sempre acontece en setembro, mergullarse da cidade de cine da cidade de Lugo no mundo do cine, polo menos por unha semana.
0: Claro, e que ademais bueno, isto é o que hai a máis curto prazo. Deixamos a Xulio en plenas obras do Belén de Begonte. Como van, Xulio? Remataron?
1: Bueno, pues como acostumbran a decir os políticos, alegro-me de que se me faiga esta pregunta. En este momento estou parado á beira da Nacional Sexta, moi preto de Begonte, porque vin a Begonte precisamente ver como están as obras. Este ano renovamos o Salón de Actos, era a asignatura pendente desde hai moito tempo, o Salón de Actos, para que a acollida do público, os actos determinados, teña un marco xeitoso, e as obras dan magníficamente ben. Repuñemos o falso teito, retocamos o teito, renovamos o escenario, alixeiramos butacas, fixemos limpieza xeral, e en fin, é unha das cousas máis importantes das obras deste ano, que están xa prácticamente rematadas, porque aínda que non o pareza, o Nadal está prácticamente aí ao lado. Faltan tres meses, pero o Nadal en Begonte prácticamente duranos todo o ano entre a preparación e a celebración.
0: Pois sí, a veces está a tempo. Vemos que bueno, tanto movimento tamén afecta a garganta, ¿eh? Hai que Xulio, sí, non te podemos exixir sí, porque precisas ter a voz para todos estos días que tes por diante en perfecto estado, e ademais cada vez está máis consolidada esa Semana de Cine de Lugo, unha nova edición con todo isto que nos bueno, xa facendo aí canteira cos máis pequenos, pero con días completamente con temperaturas maravillosas, Xulio. Eso é...
1: Sí, sí, estoy desusado. Verdadeiramente, as noites e polas mañás empeza a notarse que estamos en setembro, pero durante o día isto parece o trópico. En fin, que llevamos a facer? O cambio climático trátanos, non sei se decir de xeito benigno, pero polo menos de xeito garimoso, así que disfrutemos do bon tempo mentras que dure, que tempo haberá para os rigores do inverno.
0: Pues sí, moitísimas gracias, deseamos que sigas en primeira persoa ademais esas obras. Gracias, Xolo, como sempre, unha aperta enorme. Seguimos recollendo tantas cousas como nos contas e nos envías.
1: Gracias sempre a vos.
0: Unha aperta, chao.

0: Pois efectivamente estábamos contando que había tempo xa de non animar este último tramo de programa con esta sintonía da bitácora de Pemombouzas. Bos días.
1: Bos días, Eva. Que tal o verán?
0: Rebenvido,
1: Moitas grazas. Pero que tal o verán?
0: O verán maravilloso, fenomenal.
1: Sí.
0: Pero
1: bueno,
0: onde vai?
1: Alegrome.
0: Estamos xa con Nadal a voltas.
1: Pois de eso quería falar de vos, fíjate.
0: Do Nadal?
1: No.
0: Ah.
1: Do verán.
0: Do verán.
1: Vale. É que aínda quedan 4 días de verán,
0: Sí, hai que aproveitar.
1: Pensamos que estamos a 17 de setembro, non? E que o verán, donde foi? Bueno, pois o verán, onde o verán. Porque asociamos... somos así os seres humanos, non? Asociamos verán a vacacións, non? E as nosas vacacións, non as vacacións dos demais, as nosas, non? E, polo tanto, o verán... ¡Puah! Quedou, non, quedan 4 días. E cando o sol pega, queima.
0: Sí.
1: Vale.
0: Pega.
1: Estes días as temperaturas están lixeiramente máis baixas, pero creo que vai facer vai ver calor outra vez, non? Pero sí, un verán realmente intenso, diría eu tamén. Sí. Intenso, pero a nivel social, a nivel global, en moitos sentidos, porque, bueno, tivo cousas, ten aínda rescaldos de cousas negativas, non? A bronca política parece que non descansou durante o verán, aínda por riba eses fíos ocultos, escuros, que fixeron esa movilización en Ceuta, pero tamén afortunadamente non tivemos en Galicia grandísimos incendios como os do ano pasado. Está habendo incendios na comarca, na zona de Quiroga, algo na comarca de Valdeorras, na provincia de Ourense, pero bueno, esperemos que se queden en incendios relativamente pequenos e que non produzan demasiados danos, ¿no?
0: Un alto no camiño, porque dice
1: sí.
0: Que es unha cosa que me levou a outra reflexión. Antes parece que pues desaparecías 15 días para descansar o que fose, e cando volvías as cousas estaban prácticamente iguais.
1: Igual, exactamente. Agora
0: pode
1: no.
0: Pasar absolutamente de todo en 15 días.
1: Efectivamente, porque esta reflexión de hoxe na bitácora é un poquinho unha especie de non sei, de pensamento ou de reflexión a ese nivel do que falas ti. Agora todo vai tan deprisa que chegas dunha viaxe 12 de agosto, ¿no? Fas 3 días calquera cousa e parece que esa viaxe foi do verán anterior, ¿no? Por qué? Porque a propia dinámica na que estamos somerxidos os seres humanos, con tanta inmediatez e brevedade provocada por redes sociais, ¿no? Provocada por eses algoritmos dos que moitas veces non somos conscientes de que están alterando os nosos ritmos vitais e, polo tanto, non nos deixan descansar. De feito, hai moitísima xente, e ese se comproba nas propias redes sociais, que están de vacacións e siguen cas mesmas actividades. É dicir, foto con móvil aquí, selfie aquí, publicación, veña, agora, bomba, e mantéñense pegados a Instagram, pegados a TikTok, pegados a Facebook, e todo isto vai por xeración, xa sabes, dentro de nada TikTok non vale para nada.
0: Totalmente.
1: É decir, chegan os que agora teñen 8 anos e dentro de 4 anos xa teñen a súa nova rede. Bueno,
0: sí.
1: Estas cousas, pero eso está provocado precisamente esa velocidade está provocada por algo que aceptamos sumisamente, sin facer ningún tipo de analítica, ¿no? E, bueno, entón, o verán, aínda estamos en verán. E debemos pensar que os invernos son longos, os invernos faltalles luz, os invernos incitan o requellemento, ¿por qué? Porque as condicións climáticas son outras e porque a luminosidade pois é outra e todo disminúe, ¿no? Entón, o recollemento implica máis horas en casa, as horas cos amigos, co resto da familia e non sei que son contadas, pero tamén normalmente en interiores, queramos pasear, queramos pa xantar, queramos pa facer unha escapadiña, pero bueno, é do outro xeito, non? Hai que pensar, bueno, agora xa non, porque xa entra novembro, decembro, xaneiro e tal. Onde imos a ir que ás 4 da tarde empeza a anoitecer, non? Bueno, pero verán, Porén, por eso hay que pararse y hay que reflexionar y hay que pensar que quedan 4 días que se pueden aproveitar. Y bueno, pues de un moito, moito de sí, moito de sí. Falaba dos incendios que está habendo agora na zona de Quiroga, pero que afortunadamente non foron os gravísimos incendios que sufriu Galicia o ano pasado, o verán pasado. Porén, sí que houve grandísimos incendios este ano, sobre todo na contorna de Madrid, Guadalajara, Toledo, etcétera, que acabaron, que provocaron, pois, a evacuación de preto de 200.000 persoas, non? Eu que estiven o verán pasado, uns días do verán pasado, en Burdeos, na comarca de Burdeos, este ano foi terrible. É decir, estiveron a piques de evacuar a cidade de Burdeos. Estamos falando de 200 e pico mil persoas. Cando xa evacuaran da contorna de Burdeos cara ao mar, 200.000 persoas, que foron 20.000 metidas no gran recinto feiral do Viño, que é un edificio estratosférico estilo Guggenheim, é dicir, moi modernista e espectacular na liña de perfil da cidade de Burdeos, xa de por sí fermosa. E despois 50-60 mil pola zona de San Emilión acollidos en pabellóns, recintos, igrexas, etcétera, e moitos máis espallados por outros lugares, non? É dicir, foi terrible. Por qué? Porque estamos falando de que empezou un incendio, que se incendiou un coche, que se pasou aos montes, a gran reserva forestal das Landas, pero que despois apareceron outros incendios, e toda a zona preto de Burdeos, de Arcaxón, que é no Golfo de Vizcaya, pois famosa polas súas ostras tamén, teñen boas ostras, igual que nós temos boas ostras, eles teñen boas ostras, teñen bo marisco, e todo eso quedou arrasado, non? Todo o que puiden disfrutar bloqueado a partir, me parece que de finais de xullo, que foi cando empezaron os incendios, e prácticamente todo agosto, porque había rescaldos que e pequenos focos que se realimentaban e que seguían produciendo lume, non? Bueno, unha mágoa en calquera sitio, o incendio, unha mágoa ali, porque afortunadamente os grandes viñedos de Burdeos serviron de cortalumes, non? Pero a costa de que varias ringleiras de cepas de bo viño tamén se queimaran, e moito froito que estaba pegado a elas quedara destruído. Por que? Por excesivo calor, as altísimas temperaturas que provoca un incendio. Un desastre turístico e un desastre ecolóxico e un desastre vital, porque houve moita xente que perdeu as súas vivendas, pero estou pensando Madrid, Guadalajara, Toledo, e eso é un desastre ecolóxico en todos os sentidos, incluído o económico e o do ser humano, incluso as víctimas que houve, ¿no? Entón, esa é a parte negativa e esa é a parte a que temos que loitar, pero hai que pensar que nos dous lugares deses dous grandes incendios, o de Burdeos e o da zona centro de España, as temperaturas son altísimas e cada vez son máis altas durante os veráns. Burdeos está acadando temperaturas e está no Atlántico, no Golfo de Vizcaya, prácticamente, é dicir, no esteiro do río Garona, ¿no? Pero con clima atlántico, bueno, pues as temperaturas están sendo durante os veráns prácticamente de 35 graus de promedio. Es unha barbaridade. Por eso, e xa nos pasamos a outro aspecto, que é o aspecto económico, do que vive moitísimo esa comarca do Viño. Os viños da zona de Burdeos, algúns deles considerados dos mellores do mundo, como algúns da Ribeira do Río Douro, bueno, todos, como Rioja en España, están empezando a sufrir as consecuencias de esa elevación de temperaturas, provocándoles que o grao de azúcar de cada vago do racimo de uvas, pois, teña máis grao. Polo tanto, no momento que faz o viño, eses viños empezan a dispararse de graduación alcohólica, pasando dun xeito moi doado dos 14, incluso dos 15 graos de aí para arriba. Que pasa? Eses viños xa non son, xa non reflicten o que foron os viños de Rioja, nin os de Ribeira do Douro, nin os do Burdeos, e eses viños necesitan un tratamento ou necesitan ser mesturados con uvas criadas en altura, que teñen máis acidez, menos grao, polo menor impacto de temperaturas e de sol. Bueno, en fin, o desastre que se está producindo non só a nivel ecolóxico polos incendios e todo isto, sino a nivel económico e social polo cambio climático que está elevando as temperaturas, vai facer que o viño que estamos acostumbrados deixe de ter relevancia, porque vai haber un cambio de sentido na apreciación dos viños, e haberá que buscar outros viños que teñan que van a ser os que van gañar en calidade e en mercado, ¿no? O sea, se fala dos viños naturais que se fixeron toda a vida, ¿no? Pero bueno, agora véndense con etiquetas, xa os grandes restaurantes teñen viños naturais. Bueno, pois mellor, moi ben. Pero bueno, non só de viños, eu quería falar de cousas positivas, porque esta bitácora quería falar dun verán estelar, dun verán de estrelas, así homenaxeando un programa musical que fixen hai anos, no que as estrelas máis rutilantes da música española e galega, por suposto, todos xuntos, non, galegos, españois e internacionais, pois brillaban, non? Algo que xa non aparece nas televisións, por certo. Bueno, pero ese verán de estrelas, quero lembralo, este verán de estrelas, quero lembralo dun xeito moi positivo, porque astronómicamente foi un verán de estrelas, é dicir, un verán astronómico, de mirar, sí, para o ceo, ¿no?
0: Con, ¿no?, moi bo tempo, que permitiu todo.
1: Efectivamente, ¿no? Non estou falando do ano pasado, isto ocurriu hai un mes. O 12 de agosto foi o famoso, espectacular, maravilloso eclipse de sol, ¿no?
0: Ahora digo eu como chiste, anda, é como non avisaron.
1: Exactamente, ¿no? E claro, para moita xente foi unha vivencia, que supoño que para todo o mundo que estivo pendente, foi unha vivencia extraordinaria, un agasallo da natureza, simplemente, ¿no? E entón, bueno, os que tiveron a oportunidade de verlo completo, con toda la rayola, pois bordeando esa lúa que se entre a Terra e o Sol, pois fantástico, e os que o miraron dun xeito prácticamente completo ou parcial, veron outro espectáculo, non? Pero que non deixa de ser maravilloso e non frecuente. Por eso é máis rechamante de algún xeito. Pero despois houbo ese eclipse de lúa, que tamén houbo xente que tivo oportunidade de miralo. Bueno, é dicir, estábamos moi pendentes do firmamento, do espazo exterior, dos astros, de algo que está gañando adeptos, afortunadamente, e que é tan fermoso como é a observación astronómica, non? Isto foi un pulo importante, precisamente para que se venderan telescopios, non facían falta, para isto, pero sí telescopios para a xente que queren iniciarse na observación das estrelas pola noite, non? E empezar a mirar como son os atlas do firmamento en cada época do ano, atlas interactivos que tamén nos hai en aplicacións de móvil e que son moi doados de comprender e de entender, si tes o do teu pequeno telescopio de uso a nivel de usuario, valga a redundancia, es decir, para os non entendidos pode ser unha ledicia, ¿no? Y entón, bueno, pues mira, estrelas no firmamento, unha nova atracción lonxe das pantallas, unha nova atracción que nos vai a permitir incluso os que se van afeccionando a eso, pois tamén a mercar libros relacionados co tema, incluso despois probablemente a mercar libros de ciencia ficción que nos falan de estas historias, e que teñen relacións con algunha película ou non, ou con algunha serie ou non, ou e a partir de aí esa xente que lea acabará lendo outras cousas, efectivamente, e polo tanto o fomento da lectura, da comprensión lectora. Non quero falar hoxe de PISA, porque do informe PISA, porque isto é un desastre. é un desastre absoluto, non? E a culpa non a teñen os nenos, nin os mestres, nin os profesores, vale? Nin o goberno, calquera que sexa, nin o autonómico, nin o central. A culpa...
0: Creo que o espacio é máis reducido da culpa, verdad?
1: A culpa son moitos milleiros e milleiros, pero están agotados nun espazo máis reducido. Papá e mamá son os culpables, vale? Deses fracasos, non? Papá e mamá. Pero bueno, aínda sempre queda algo de esperanza. E pensemos que ao mellor empezan a facer algo neste curso académico que empeza. Que está, bueno, que acaba de comezar, porque é certo, cada ano parece que o están adiantando un pouquiño máis, ¿no? Sí, está se parecendo a como cando eu tiña que empezar a estudiar cada ano o curso, ¿no? Bueno, estrelas no firmamento. Tamén houve outro tipo de estrelas deportivas, ¿no? Se logrou o Mundial de México, Estados Unidos e Canadá, un mundial que particularmente non seguín, e iso que me gusta o fútbol, non? Pero que particularmente non seguín, si vin a final, pero que serviu para que todos os aficionados ao fútbol tivesen a oportunidade de ver esas estrelas rechamantes sobre o verde do pasto, como ven en Sudamérica, do pasto, da erva, dos campos deses países organizadores, non? Aí habería que falar, por mencionar algúns deles, pois do noruegués Haaland, do francés Mbappé, do inglés Bellingham, que o fixo moi ben, non sei, algún máis, incluso do Messi, que marcou moitísimos goles a pesar de manter algo que fixo durante prácticamente toda a súa carreira, que é foi e segue a ser unha actitude despreciable, de mal exemplo para os nenos, con desprecio a todo o que lle rodea, protestón, tramposo, etcétera, ¿no? Admirable polas súas calidades como técnicamente como xogador, pero desprezable como ser humano, ¿no? E despois houve outro tipo de estrelas, os que son estrelas porque forman parte dunha galaxia unha galaxia non é unha estrela que brila ela sola por si mesma, sino unha galaxia está formada por un montón de estrelas que a fan brillar, ¿no? E esa galaxia foi a que levantou a Copa do Mundo. Un montón de xente, de xogadores que sin ter ese relumbrón dos que mencionei, pois conseguiron gañar porque xogaron xuntos, porque aportaron a ese campeonato os valores sociais, os valores incluso como individuos do que significa formar parte dun grupo, solidarios, de traballo, de esforzo e de comprensión, non só do seu, sino do dos compañeiros. Eso é o que fixo a selección gañadora, a selección española, gañadora e aplaudida por todo o mundo, menos por esa pequena cornisa do Cono Sur, pero bueno, porque son un caso moi especial. Bueno, siguen pensando que o CEO é unha sucursal deles, siguen pensando que Deus é arxentino, e siguen pensando que son os amos do mundo e que todos os demais están equivocados, e pensan que a violencia, o macarrismo, o desprezo cando gañan e un desprezo cando perden, pois é o normal, porque eles son seres superiores. E iso é o que pasa cos que teñen ideoloxías ultramontanas, rancias, que, bueno, pues que son as que apoyan a países xenocidas ou aos do efecto laranxa. Dito isto, hai que pensar que quedan 4 días e que se poden facer moitas cousas, no verán que nos queda, sobre todo porque chega moi bo tempo. Hai que aproveitar este tempo, hai que aproveitalo hai que aproveitalo con eses propósitos que non só teñen que ser os propósitos físicos persoais, de decir, bueno, non pensemos xa na operación bikini do ano que ven, é decir, de empezar a facer dietas e todo eso, porque reventamos esa operación bikini durante o verán, non?
0: Sí.
1: ¿Por qué? Porque con marisquito
0: nada,
1: aquí, churrasquito alá, claro, e agora chega eso, cocido, un agosto, non sei que. E claro, e entón, bueno, pero hai que seguir facendo deporte, hai que facer de deporte, hai que seguir movéndose, cada un casa actividades físicas que considere que son as mellores para eles, e tamén hai que seguir adestrando o cerebro, hai que seguir adiestrando a nosa alma, o noso corazón, espiritualmente, con que? Con cultura. Indo ao teatro, mirando películas de cine, indo aos concertos, lendo libros e acordándonos do móvil cando sona, porque hai alguén que nos chama, porque nos quere convidar a participar en algo, porque é unha amizade, porque é familia, ou porque quere compartir con nos calquera outra cousa. O resto do tempo, o móvil, o teléfono ten que descansar. É máis importante ter un libro nas mans que un teléfono móvil, non? Cada vez hai máis xente que ten o móvil aparcado,
0: sí,
1: e que o colle 4 veces ao día. Pola mañán,
0: sí,
1: ao mediodía,
0: certo,
1: despois de comer, de xantar, de comer, non? E pola noite. Salvo que haxa unha chamada e atende esa chamada. O resto do tempo o móvil está descansando. E hai un estudio que xa fala dese promedio de que ese aviso que che dá o móvil, reduciches a túa actividade no móvil 20 minutos durante esta semana. No. 20 minutos debe de ser toda a semana. Debe de ser toda a semana. O que
0: é
1: suficiente, é absolutamente suficiente. Antes da existencia dos smartphones, cando os teléfonos móviles eran móviles, aínda que tiveran cámaras xa algúns e todo isto, éramos tan sumamente felices, tiñamos tan pouca ansiedade, había moitísima menos presa, moitísima menos depresión, e iso é o que temos que recuperar.
0: Bueno, dacha razón Europa, que plantexa prohibir as redes hasta...
1: Sí, sí, por eso falo que está o tema...
0: Como sempre,
1: está o tema aí candente, non?
0: Bueno, pois creo que non se nos escapa nada. Resumen das últimas entradas da bitácora, recuperación de este espacio para cerrar un café. Así que nada, imos aproveitar esos 4 días de verán, aínda que se prolongan nos factores climatolóxicos todavía moito máis. Empeza o outono con 33 graus
1: de media. Bueno, pois hai nos que aproveitar como se fora verán.
0: Pois sí, a verdade é que sí.
1: Sí, unha cousinha. Sí. Houve uns humoristas que moita xente non lembrará, que eu tive a fortuna de coñecer, que se chamaban Tip e Col.
0: Sí.
1: Estes dous grandísimos humoristas, pois remataban case sempre as súas intervencións dicindo: rematou o tempo. Bueno, pois entonces será para a semana. Para a semana falaremos do goberno, non?
0: Sí, exactamente. Claro. Que hai moito tamén que tender aí. Bon, gracias.
1: Gracias a ti, Eva.
0: O resto do día e de semana, porque pasa rapidísimo e voltará os xoves, pois antes de 7 días seguro, tal
1: seguro.
0: Calma esto. Con Darío Varela na dirección técnica, Antía Díaz na redacción. Que pasen vostedes, pois, un estupendo día. Seguimos poñendo café.

0: Xosé Ramón Castro, xefe de deportes da Voz de Galicia en Vigo. Bo día.
1: Hola, boas.
0: Castro, non podemos hoxe tampouco falar de victoria dos celestes, derrota en Europa League. O Monia gañou cun gol nos últimos instantes do partido por un fallo de Radum do porteiro. Hai que decir que, bueno, pois non é o único malo que lle podemos achacaros de Giraldezonte. Contanos, como viches o partido?
1: Pois se pensábamos que podía ser o bálsamo de Europa, que pudera ser esa palanca para que o equipo recuperase o seu sitio na liga, pois resulta que todo o contrario, que onte non fixo un bo partido, que durante todo o enfrontamento tivo control, pero non tivo as oportunidades. Radu fixo unha primeira parte excepcional, salvando o conxunto vigués, pero logo no segundo tempo, pois todo o contrario, tivo esa... Tevo esa mala sorte porque está mal perfilado, chega tarde o balón. A verdade é que era un disparo moi forte, pero dende lonxe, e iso provocou que ao final pois, o equipo rematase por perder.
0: Bueno, pois, polo tanto, derrota para os celestes. Destacamos, bueno, pois o debut de Álvaro Núñez en Europa, que, por certo, tamén falaba cos medios de comunicación despois do partido.
2: Que estamos, o la situación que está pasando el equipo, creo que tiene tramos bastante buenos de los partidos, pero nos cuesta hacer ocasiones claras o generar goles y luego estamos penalizando a lo poco que concedemos, pues se nos están escapando los partidos. Yo al equipo le veo bien, le veo convencido, veo al grupo unido, tiene buena actitud. Sí que es verdad que igual con el paso de esos minutos nos puede un poco esa angustia de que no ha llegado esa primera victoria, que cambiaría un poco toda la dinámica, pero dentro del grupo no tenemos ninguna duda. Sabemos que irnos con esa victoria al parón puede ser un golpe anímico muy importante para todos, tanto de equipo como afición, y desde ya tenemos que pensar en eso.
0: Bueno, de seguido íbamos a hablar de lo que ven por diante, pero Castro, destaca de eso en la Voz de Galicia o papel de este futbolista de Álvaro Núñez, que pinta bien.
1: Sí, bueno, hay que tener en cuenta que este futbolista fue fichado en el mercado de dezembro, no último momento de ese mercado de Xaneiro, que no tuvo mucho protagonismo la temporada pasada, que tampoco está haciendo de momento en esta, pero sí que es cierto que un futbolista que era una apuesta personal de Claudio por su manera de jugar, era un poco un jugador que venía a sustituir a Mingueza. Pues antes fixo precisamente eso, ocuparse do carril, subir moitísimo, centrar moito, foi o xogador seguramente máis metido no partido dos celestes durante os non 90 minutos, porque non xogou todo o partido, pero sí durante moitísimo tempo. A verdade é que onte seguramente xogou seu mellor partido dende que está en Vigo. De todos os xeitos, é un futbolista por el que pagaxe 1,5 millóns de euros, que fixo forza por vir, con certa fixo forza por traelo. Ainda ten que dar varios pasos para adiante, como ten que dar absolutamente todo o mundo, porque de momento o Celta está moi lonxe da versión que todos queremos ver.
0: Tamén por seguir cos nomes propios, Castro, debut de Burcio do Canteirán.
1: Sí, debut en Europa, primeira titularidade da tempada, incluso primeira titularidade da súa historia no partido oficial co Celta, porque o ano pasado simplemente entrara nuns minutinhos diante do Rayo Vallecano. A verdade é que non xogou no seu sitio, porque agora Claudio está en fase ofensiva intentando xogar un 3-3-4 con 4 xogadores prácticamente na última línea, e el viña a ser ese cuarto xogador, non é a súa posición habitual ni moito menos, e a verdade é que sufriu bastante, pero certo é que cumpliu e que pode ser aprobar o partido que fixo en Nicosia.
0: Castro, a realidade é que falta gol e veremos a ver como se consigue sen Aspas, que vai a estar varias semanas de baixa.
1: Sí, o problema esencial é o gol. O equipo leva 3 goles en 7 partidos, ou seja, que marca cada aproximadamente 210 minutos un gol, o cal é moitísimo, porque eso non dá absolutamente para nada. Con Iago xa sabemos que non se pode contar mínimo ata a volta do parón de seleccións. Agora, a mellor noticia, entre comillas, é que logo do partido co Racing de Santander, o sábado ás 6:30, veñen 3 semanas de parón, 2 semanas sin fútbol e a terceira pues, para preparar o partido da seguinte xornada. Entón, primeiro, hai tempo para recuperar Aspas, segundo, hai tempo para resetear, e terceiro, hai tempo para esa volta de tuerca da que tanto fala o adestrador, para que en fase ofensiva o equipo sexa moito máis efectivo. Pero eso sí, sería idóneo e necesario chegar ese parón con esa primeira victoria a costa dun Racing de Santander, que onte é certo que sale goleado de Barcelona diante do líder, pero certo é tamén que prácticamente gardouse a todos os 11 xogadores, porque en Santander teñen claro que o partido importante da semana non era o de Barcelona, senón que era o de Vigo. Polo tanto, digamos que tampouco é un panorama demasiado halagüeño.
0: Bueno, pois veremos a ver esta última baza que queda para os celestes antes do parón. Moitísimas grazas, Castro.
1: Nada, te lo viño.

0: Hablamos ahora con la Federación Gallega de Socorrismo por el hecho de que este fin de semana no habrá socorristas en las playas de las Rías Baixas, salvo en las de Poio y en las de Redondela. En el resto de ayuntamientos el servicio terminó el día 15, incluso antes en algunos arenales. En las últimas horas hemos conocido que la importancia de socorristas y quienes tienen estas habilidades es vital. De hecho, se publica en los medios de comunicación el premio que van a recibir Miguel Ángel Gómez y Yolanda García, que son una policía nacional y un profesor de gimnasia del Instituto de Estrada. Ambos fueron socorristas hace años y han salvado la vida a una joven en Samil este verano, una joven que estaba siendo arrastrada mar adentro por una fuerte corriente de la Resaca, unos 150 metros de la orilla en Samil. Ellos estaban jugando al voleibol en la playa e intervinieron muy rápidamente, la sacaron del agua y le salvaron la vida a esta joven. Ahora la Fundación Policía Española ha decidido concederle su premio a los valores humanos. Yolanda García Fernández es policía nacional en la comisaría de Vigo Redondela y, como les decíamos, Miguel Ángel Gómez Gutiérrez es profesor de educación física en el Instituto Manuel García Barros de Estrada. Dos ciudadanos de esta provincia a los que felicitamos por esta gesta que les vale este Premio Nacional de Valores Humanos. Y seguimos hablando de premios. Ahora vamos a hablar de un premio que se concede en Vigo, su primera edición. Estamos hablando del Premio Rosa Fontaíña a Concordia y el compromiso con las mujeres víctimas de la violencia de género. La Red de Mujeres Veciñas contra los Malos Tratos ha creado este premio para visibilizar y reconocer el trabajo de las personas comprometidas en la lucha contra la violencia machista. Charo Otero, presidenta de la Red, bo día.
1: Hola, bo día.
0: Supoño que preparando xa intensamente todo o que ten que ver co acto de entrega que se vai a celebrar o vindeiro venres día 25 no Hotel Coia de Vigo. Charo, os premiados, Aurita González González, fundadora da Asociación Mulleres Dorna, Raúl Vázquez Carneiro, abogado, Matilde Lago Fontenla, voluntaria e colaboradora. Por que escollestes estes perfis, Charo?
1: Bueno, pois mira, eu creo que a Rede xa ten unha andaina de 28 anos, e parece que é moi fácil, pero non foi nada doado empezar fai tantos anos a tratar un tema como os malos tratos, que era unha cousa que estaba un pouco como agachada, pero que era moi, que nos entendimos que era moi importante. Os comezos foron durísimos, porque partimos de nada, da calle. Entón, cando Rosa se subilou ano pasado, se dixo que bueno, que xa foran moitos anos, ainda que sigue colaborando, decidimos, eu como presidenta pensei que habría que, respaldada pola xunta directiva, por supuesto, que había que seguir visibilizando o problema dos malos tratos. E teníamos que agradecerlle, pois a moitas persoas, non lle daremos agradecido na vida, a moita xente, de alguna maneira a súa implicación e o seu traballo que fixeron que a Rede se hoxe un organismo coñecido e recoñecido e valorado. Sigue prestando unha atención importantísima ás mulleres, aquí estamos. Tamén quero decir que as mulleres teñen que saber que isto é totalmente gratuito, que disponemos de abogada, de traballadora social, de psicóloga, de psicóloga clínica, de administrativa, unha orientadora laboral, en fin, é unha oficina que neste momento que empezamos, Rosa, en unhas cuantas voluntarias, ahora ten personal traballando moi cualificado e moi comprometido. Uh-huh. Entón, en nombre destas tres persoas, tiñamos que empezar de alguna maneira, non? O de Aurita González é unha muller comprometida, como foi Rosa, como fomos moitas das que empezamos, pero ela ten o mérito de que fai 50 anos, isto todavía estaba moi en pañales, a defensa das mulleres. Ela empezou en Coia e fixo unha labor importantísima. Contábame a min que a ela realmente eran unha organización religiosa, da Iglesia Católica, unhas monxas que impartían alfabetización. Ela implicouse pouco a pouco, primeiro nisto, e logo foi dándose conta da problemática das mulleres. Entón fundou a Asociación Mulleres Dorna, que hoxe é unha asociación con moitísimas asociadas, pero que naquel momento costoulle moitísimo traballo a levar adiante, pero é unha asociación moi reconocida, traballou moitísimo, ahorita neste momento xa fixo a súa labor, pero ten a un montón de mulleres que arropan. Entón, queríamos darlle o pulo que necesita, non? Era unha muller comprometida, loitadora, que hai 50 anos, tiña moitísimo mérito. Entendemos que as mulleres anónimas teñen que ser recoñecidas porque é importante. Deben nacido de ser agradecido. Por iso queremos, nestes 50 anos, recoñecerlle a Aurita González González a súa labor. A labor de Matilde Lago Fontenla, pois Matilde é unha voluntaria, colaboradora, é unha muller que estuvo sempre loitando polos dereitos das mulleres. Cando se enterou de que estábamos loitando por elevar e defender as mulleres que eran víctimas de malos tratos, que era un tema tan agachado, tan escondido, non tiñan defensa, afortunadamente han cambiado moitas cosas, non tanto como quiseramos, pero cambiaron moito. Se den conta que antes as mulleres salían da casa cunha mandiante outra detrás, tiñan que ir por unha casa de acollida, os homens quedaban na casa, iban ao xuicio, elas iban sin defensa, porque non podían pagarse un abogado ou unha abogada, eles sí, iban traseados, ben vestidos e con súa boa defensa. Sí. Entón, Matilde entendeu-no perfectamente, como ela moitas outras voluntarias, prestou-nos a súa casa, colaborou no que pudo, pois pagando fotocopias, movilizando a xente. Foi unha labor calada, pero moi, moi, moi importante. Todavía hoxe é unha muller que sigue colaborando moitísimo coa rede, sigue levando alá donde la considera, facendo promoción, sigue acompañando as mulleres cando a precisamos, porque sabedes que a rede o máis importante que temos é o acompañamento que facemos coas mulleres, non só os juzgados, que eso é importantísimo, non? Senón, incluso, pois, hai mulleres que non están solas, entón hai que levarlas ao médico, ao hospital, a parir, quero dicirte que é unha labor grande que abarca moitísimas cousas, pero que empezou, en principio, era acompañando as mulleres ao xulgado para que, polo menos, non se sinteran tan solas e tan defenestradas diante do seu compañeiro que iba ali, pois, moi ben asesorado. Por iso queremos agradecer a ela, porque, como ela, moitas máis, pero puso a seu domicilio a nosa disposición, os seus contactos, as súas amistades. Bueno, é moi de agradecer que todavía 28 anos despois siga colaborando.
0: Bueno, realmente, claro, tedes unha historia impresionante de colaboradores e profesionais, non? Como Raúl Vázquez Carneiro tamén.
1: Sí. Bueno, nos primeiros momentos tuvemos a grandísima suerte, debido a un caso gravísimo que tuvemos na rede con unha nena abusada polo pai. Aí foi o noso primer contacto con este abogado, que se prestou, a verdad, que exprimimos todo o que podemos. Se prestou a informarnos legalmente, como podíamos constituirnos, todo isto de maneira totalmente altruista e gratuita. As primeiras mulleres coas que íbamos ao xulgado, ele tamén se prestou, as defendía, totalmente gratuito. Non é o caso agora, neste momento, porque as cousas afortunadamente han cambiado, as mulleres teñen dereito a un abogado de oficio, aquí na rede temos unha abogada extraordinaria que as asesora moi ben, non van solas, sempre hai unha voluntaria que as acompaña, e realmente o que sí lle queremos agradecer a este abogado é a súa implicación e o seu traballo naqueles primeiros momentos, que foi importantísimo.
0: Bueno, pois, Charo, o vindeiro venres seguro que vai a ser un acto moi emocionante, co posibilidade de que, bueno, pois, quen queira poida participar del nesa comida no Hotel Ecoia de Vigo. Creo que o vindeiro luns ou martes, ata ese día hai prazo para poder, bueno, pois, apuntarse a comida, non? Co correspondente de custo.
1: Agradecerche moito que des difusión, pois sí, que xa temos moitísima xente anotada.
0: Reservas.
1: Pero bueno, que saiba, pues encantadas de sentirnos arropadas de este primeiro premio. Creo que vai a ser un premio moi importante, porque valora a xente anónima. Todo o mundo está ben que reconozan a súa labor importante, as pintoras, escritoras, de todo. Pero a xente anónima que colabora tantos anos de esa manera tan altruista, nos queremos darlle pulo. Queremos que se sintan valoradas nese día, que sintan que o seu traballo foi importante. Creo que eso pues, é de valorar, é de agradecer.
0: Bueno, pois Charo Otero, presidenta da Rede Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo, seguro que sí que vai a ser un acto moi emocionante. Charo, non temos tempo agora para falar de como están as cousas no día a día da rede, pero falaremos dentro de pouco. Seguro que xa estades tamén preparando todo para o 25 de novembro e asumimos ese compromiso de que no mes de novembro nos vamos a centrar en nunha grande parte da programación na prevención e na loita contra a violencia machista. Charo Otero, unha aperta.
1: Moitas gracias. E agora que dices iso, sí, saberás que a rede volve a organizar. En principio contamos con as organizacións o dos actos do 25 de novembro. Uh-huh. Nos lo pidieron no Consello Municipal da Muller. Pois temos unha xuntanza con as organizacións. Vamos a pulsar.
0: Xa se está preparando todo. Moi ben.
1: Estamos todo en marcha.
0: Moi ben.
1: Moitas gracias.
0: Estaremos pendientes
1: Moitas
0: e contaremoslo. Gracias. Charo, apertas.
1: Dale, igualmente, gracias.
2: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.

Do 23 ao 27 de setembro recibimos ao maior trialón do mundo. Bótate a rúa para demostrarlles o agarismo e o calor de Pontevedra. Busca as carreiras que máis che presten e participa na gran final das series mundiais. Concello de Pontevedra.

0: Ahogado Mar, canción de este verano de Los Satélites que está gustando mucho. Vamos a los Tabales, tenemos por allá a Manolo. Hola, Manolo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Susana y compañía.
0: Muy bien. ¿Qué
1: ahora
0: tal?
1: Ahora que estamos en la vendimia, bueno, este es a maravilla del mundo.
0: Sí. ¿Y qué tal de festas por ahí?
1: Rocio catalán. Este año no se perdió un bojo, sin tratarlo, yo creo que se salvaba igual. Bueno, nós non lle damos o medicamento porque non o fabricamos, pero non facemos o vinho, quero dizer.
0: Ah.
1: Pero algún que ayudou por aí foi tirado porque salvábase igual. Eu creo que foi culpa do eclipse.
0: Sí, ti crees que afecta o eclipse.
1: Afecta o eclipse. Sobre todo a xente, non sei.
0: É a xente que toma o viño tamén, claro.
1: Claro. Se tomas moito, claro. A cabeza non governa, muller, se é visto, coño, o contrapeso é lévate.
0: Mira,
1: e
0: que tal...
1: O meu mestre, o mestre que tu, único que tu, dicía, nos tempos en que vivimos, todo se volve tabernas, por eso moitos dos homens andamos ás catro pernas. E que razón tiña, claro. Cargaba o alambique, a despois, sí, había que jatear como se pudesse.
0: Xa. E fuche a festa?
1: Non fui muller, non, porque cando non hai a que andoer, non hai nada que facer, non sabes? Aquí na casa hai 4 ou 5 coches, e pensas que hai algún voluntarioso que queira? Bueno, lo ves que te vou e vamos a ter ali un cuarto de hora, non? Pois non hai maneira. E ora, aquí da pata dereita, tiro un pouquinho aquí dun cojinete, entón, dixo, bueno, vámoslo deixar así, porque...
0: Non coches o coche, claro.
1: Non vamos a incomodarnos por eso, pas na casa e erra fora, que chuva.
0: Xa. Pero
1: non fun, non, pero dix que estaba moi concurrida, sí, bueno, o día tuvo a mala noite tamén, sí, señor.
0: Bueno.
1: Sí. Mandamos un saludinho á comisión de festas deste ano que estamos, que, bueno, ahora xa terminaron, pero fixaron o ben. Non contaba con eso, porque, bueno, en fin, será o fin, pero bueno.
0: Mellor que se fixera, home, que causa salera ben, que era importante. Que
1: decías
0: que...
1: non, home, se máis é unha cousa de conservar as tradicións que veñen da lá, de saber Dios de donde, dos nosos antargos, é unha maneira de xuntalo a veciñanza, falar uns cos outros, e despois hai paparotas, buenas festas, cada un que faja na súa casa, é mellor, porque meterse en gastos tampouco, non. Podemos non levar vaga, mas non ir ao peto, non sabes? Dijo eu.
0: Xa. Bueno,
1: mira, unha cosa, non se parece mellor que vayamos á música.
0: A mí pareceme perfecto, dime cal queres.
1: No, porque dijo eu, porque estamos aquí a dalle, que dalle, bate, a xenta.
0: Bate chocolate.
1: Sí, con chocolate, sí. Mira, como estamos na vendimia, eu non sei se tenes, pero entende que... De Ana Quiro, amei, mas Toñito depois... que la bodega, ou si unha cousa, ou sea, que ela chama a atención, José, sácate daí, non estamos máis viño, vai buscar a erva, non sei quanto. Non entendes eso?
0: É verdad, sei que al me dís, pero chamase a bodega, verdad, de Ana Quiro?
1: É, de Ana Quiro, Toñito,
0: depois. Sí, pero...
1: Música de unha pieza de Pimpinela, que, bueno, que discuten os dous, non? Pero aí, nese caso, tiña razón a muller, non? Se está dali todo o día metido na bodega, a chupar viño, tiña que ir a erva, unha cousa ou outra, coño as vacas, coño carro, tal e cual, aí non lle facía moito caro. Pero, bueno, se non hai, esa poñemos outra calquera.
0: Poñemos outra, porque esta non está en disco, cantaron a eles a televisión, en actuacións, entón non está en disco e non a temos por ese motivo, sabes?
1: Ai, bueno, pois eu xa escoitei algunha vez, pero, bueno, sería logo noutra canle. Bueno,
0: pode ser na galega, máis que aquí, sí.
1: Bueno, pois poñemos unha dos Panchos, que che me gusta ben tamén.
0: Veña, e calqueres dos Panchos?
1: Calquera delas, pero... Bueno, por exemplo, si tú me dices ben, te quere dicir algo, non sabes? Si tú me dices ben, lo dejo todo. Dedicamos yo aquí a Marcelina, que está atento, está atenta a escoitar a miña leria, a mesa de Susana. Non te ríes que é, sí.
2: Estaba justo, está de amor, sí.
1: Bueno. Bueno, para Marcelina, logo máis para todo o resto da audiencia, vale?
0: Veña, un abrazo para Marcelina, outro para ti, Manolo, gracias.
1: Ala, boa tarde.
0: Chao, boa tarde.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta a igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
2: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
1: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
2: É pensar na Galicia do mañá.
1: Porque cando se trata de educación, Galicia é a escola. Xunta de Galicia.
3: 26 Encontro Internacional de Torneiros de Madeira en Xermade, do 18 ao 20 de setembro. Demostracións ao público, exposición e venda de maquinaria, ferramentas e publicacións, exposición de pezas torneadas aportadas polos participantes. Unha cita coa arte da Madeira no Pabillón Municipal de Deportes de Xermade, no 26 Encontro Internacional de Torneiros da Madeira, do 18 ao 20 de setembro. Organiza Concello de Xermade. Máis info en encontrodetorneiros.org.

0: Seguimos, nos llama Carmen de Vilalba. Hola, Carmen.
1: Hola, Susana.
0: ¿Qué tal?
1: Bien, muy bien.
0: ¿Vai todo bien por ahí, sí?
1: Sí, yo veño de apañar las fabas.
0: Ah, ¿y qué tal? ¿Cómo fueron este año?
1: Muy bien, muy bien, sí. Muy bien.
0: ¿Es un buen año este?
1: Bueno, no sé, yo desde luego las niñas sí.
0: Bueno, e como faz ti máis as fabas? Na fabada, botalas no caldo? Que...
1: Mira, nas dúas cousas. Eu que recollo sempre verdes, eso sí.
0: Ah, sí?
1: Verdes, lavoas e o congelador.
0: E logo hai fabiñas para todo o ano.
1: Teño fabiñas para todo o ano. Non teño que andar poñendo remollo, nin iso non me acorbo, nin iso non me acorbo.
0: Mira que ben,
1: sí,
0: que
1: ben. Ben, sí.
0: Fabiñas
1: ben.
0: Listas. E as patacas tamén xa están listas?
1: As patacas tamén estuve moi boas. Teño poucas, muller, porque teño un huerteño pequeno, pero bueno.
0: Pero chegan
1: pero
0: para a casa.
1: En general, por aquí non hai moito que chufar,
0: No, pero aí é unha zona de pataca moi rica.
1: Sí, é moi blanquiña, moi sabrosa, moi blendiña, moi ben.
0: Sí, moi ricas sí, as patacas sí. Por aí.
1: Eso tamén che vai moito nas terras,
0: Sí, é verdade, porque ás veces entre que sea a mesma zona, depende a terra de cada sitio, non? Varía
1: sí,
0: un pouco.
1: Sí, é verdade. As miñas son ecológicas total, porque non se usfato nada, nin nada de nada.
0: Mira que ben.
1: Pero tamén teño unha cousa pequeniña, porque estou un cheo sol, entón deixa de xa.
0: Eu faz ti sola o traballo?
1: Bueno, teño unha...
0: Sí,
1: que además teño unha parexa que me axuda muchísimo, eso é verdad.
0: Ah,
1: e teño moi bons vicinos, eso tamén.
0: Eso vale moito tamén, Carmen? Sí, dende logo.
1: Teño unha finquiña aquí cerca, diría, a 5 minutos.
0: Que ben.
1: E nada máis.
0: Pois agora que xa estás na casa escoitando o programa, vamos te poñer unha canción, que che parece?
1: Pois claro que sí, a esta hora é cando veño.
0: Moi ben, e cal que eres hoxe?
1: Mire, eu sempre che pido cousas moi raras.
0: Pero buscamos.
1: Mira, teño dúas na mente, porque xa que non sei que nas canta, unha gustame moito. Vivir el momento.
0: Vivir el momento.
1: E outra é Mujeres Guerreras.
0: A ver, pois a min por vivir el momento, xáleme... Dime.
1: É unha chica.
0: Claro, Sandra Zarzana, sáleme a min, Vivir el momento, non sei se será esa, desta chica.
1: Pois non, sei, bueno, deixamos as mujeres guerreras, ou pon as mujeres guerreras, pon o que queres tú.
0: Pero vamos con esta, entonces, a ver si esta, Vivir el momento.
1: Sí, muller, sí, Vivir el momento é nada máis.
0: Porque logo temos aquí Vivir el momento de Manuel Carrasco, pero ti dis que si unha voz femenina...
1: No, é unha voz femenina rasgada, si destas voces que hai agora, non sabes...
0: Pois a mellor é esta, imos probar, porque unha voz femenina é a única que nos sale, entón, pois terá que ser, imagino.
1: Vale, Susana, non pasa nada.
0: Veña.
1: Outro día poñemos a outra.
0: Vale.
1: A das mulleres guerreras, que tamén somos guerreras, non?
0: Tamén, é que vivir o momento tamén é moi certo, é que non olvidarnos nunca diso, que
1: vivir o momento, o pasado hai que olvidalo.
0: É verdad.
1: Non olvidalo, pero de todo, pero algo sí.
0: Xa, centrarse no aquí e no agora, e o mañá non existe tampouco, nin o de onte nin o de mañá, o de hoxe solamente.
1: É verdade. De que agora non se pode... por exemplo, antes expoñías o mellor, pois mira, dentro de un mes facemos tal cousa, o coro de meus pais que facen eso, pero que agora non podemos facelo, porque temos que ir día a día.
0: A vida dá moitas voltas, é moi rápido.
1: Moitas.
0: É verdad, Carmen.
1: Moitas. Pero bueno.
0: Bueno, pois mandámoste un biquiño moi grande e gracias por chamarnos, vale?
1: Gracias a ti, esta semana, despois xa te poñemos a outra tamén.
0: Vale, perfecto, Carmen, bicos, gracias.
1: Bicos para ti tamén. Chao. Saludos, venga, chao.

0: 8 e quarto, mi olvidé de cerrar la ventana del cuarto.
1: Radio Voz, alegría de vivir.
2: En septiembre podemos sentirnos pesados después de los excesos del verano. Prepara tu silueta y siéntete ligera con Aqualim y Burnium. Con la calidad y experiencia de Maen Labs, Aqualim y Burnium, tus complementos naturales perfectos para depurar tu organismo, definir la silueta y actuar contra la retención de líquidos. Alivia la sensación de pesadez, elimina toxinas y apuesta por una mayor ligereza gracias al pack Aqualim y Burnium. Consigue Aqualim y Burnium en tu herbolario o llama al 669 56 17 68 y prepárate para el nuevo curso. Encuéntralos en tu herbolario de siempre o llamando al 669 56 17 68.
3: Unha auga con Concha.
4: Sen dúbida.
5: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha e porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
6: Dicen que el calor de un hogar no se puede comprar, y tienen razón. Pero sí puedes asegurarte de que nunca falte con Codisoil. Ahora, pide tu gasóleo de calefacción Repsol, paga con Wallet y consigue 15 euros de descuento. Llama al 682-69-3906 y haz tu pedido. Codisoil, el calor que nos une.
7: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
8: 6:33, continuamos en la tarde, es tuya, y por aquí tenemos a Santi de Oporriño. Hola, Santi.
9: Hola, Susana Falcón, ¿cuánto tiempo?
8: ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo va y todo? ¿Por dónde andas? ¿Con camión?
9: Pues ando cerca, estoy aquí entre Santiago y Padrón.
8: Bueno, ¿estás preteño de casa, entonces, oye?
9: Sí, estoy preteño de casa. Sí.
8: Bueno, ¿cómo va y todo, Santi?
9: Bueno, aquí por ahí, como siempre.
8: Bueno, entonces, ¿todo bien?
9: Todo ben, non podemos queixarnos. O galego, sabes que o galego nunca vai todo ben. O galego sempre dice, bueno, andamos aquí, vamos a tirar.
8: Tirando. Bueno, pero nunca entonces, peor. Si...
9: Todo ben de vacación, non?
8: Moi ben, sí, sí, sí.
9: Bueno, iso sempre que te teño oído, teño te escuitado, te habo intentado falar contigo, pero non é maneira, estás tan solicitada.
8: Nada, pois mira, agora houve sitio. Claro que sí, home, que hai sempre espacio. E ti tamén xa nos contaron que estiveche por aí coñecendo algún ointe, non? Por aí polas festas.
9: A Manolo?
8: Sí.
9: A Manolo Gándara.
8: A Manolo Gándara, efectivamente.
9: Manolo Gándara, mais eu traballamos xuntos hai 36 anos. E desde hai 36 anos nos volveramos a ver. Non sei se che contou, porque o oíno xa que me dedicou... O oíno creo que foi a semana pasada.
8: Sí, esa nos contou... O sea, xa nos contou a primeira semana que estivera contigo.
9: Sí, sí. Encontrámonos nunha romería, romería do Sano Medio, nas Nieves.
8: Sí, sí.
9: Casualmente sacou a bailar a miña muller. Eu puxeme a mirar para él, está moi ben, consérvase moi ben, Manolo ten 73 anos, pero consérvase moi ben. Eu mirar para él e dixi, este Manolo. E cando terminou de bailar con él, dixenlle, o que te dixo ese fulano? Preguntoume donde era, dixenlle que era de Atios, dixenme, creo que conoce xente de Atios. Pois, pues, seguro, gracias a mí, marcheme para lá. Digo, ele, mira unha cousa, tú chamaste Manolo, sí. Tú traballaste nunha canteira en Arxén, Salvatierra, hai moitos anos xa, sí. Tú eres Santi. Bueno, xa nos abrazamos ali. Había 36 anos que non nos miraba.
8: Mira, mira, 36 anos.
9: Eu cando ia dedicar, xa sospechaba por a voz,
8: sí,
9: que me parecía que era él. Pero non o sabía ao 100%.
8: Que curioso.
9: Bueno, pues, Manolo é moi boa xente, traballamos xuntos a Xeriba, era un rapaz, bueno. Él tamén, porque él ten 73, eu tiño 57, pues mira.
8: Pero ti eras moi noviño, entón, cando traballaxe con él.
9: Sí, eu era un rapaz. Él, bueno, él estaba casado e tal, pero bueno, non sei que tendría por aquela, 30 e pico de anos.
8: Bueno, así, como é a vida, muy... como é a vida, que cousas, que reencontros, non? Mira ti. Pero foras máis veces a romería esa, pero non coincidías con Manolo, ou non fuche máis veces?
9: A primeira vez que íbamos a esa romería.
8: Mira, era a primeira vez.
9: que nos enteramos dela por casualidade.
8: Mira ti que cousas, eh.
9: As voltas que dá a vida.
8: Pois sí. Pero ti pola voz tamén, cando escutabas pola radio, parecía que era o que ti conocías.
9: Sí, ¿no? Eu parecíame. Mas non é moi simpático, moi parrandero.
8: Sempre está en todas as festas, en todas as romerías, sí.
9: Xa se nota, sí.
8: Está metido en todo, polo que nos conta.
9: Eu pola voz xa sospechaba que sí que era. Mira, sabes que teño andado aí moito pola tua terra?
8: Por que al terra?
9: Teño ido a Narón.
8: Por la zona de Narón, sí. E logo
9: sí, que... xa me ten coincidido de dormir aí, teño descargado aí en Megasa, na Fundición.
8: Sí.
9: E hai un paseo todo, bueno, que pasa por detrás de Megasa, vai todo por aí, un muiño que está abandonado por aí, como se chama isto?
8: O río Xuvia.
9: O teiro de Xuvia.
8: Sí.
9: Pois teño andado todo a pasear por aí, teño chegado en Megasa, a partir das 6 non descarga. E o mío teño chegado a 6:15, 6:30... nada, andaba a pasear todo por aí.
8: Pues mira, se cada alguna vez coincidimos paseando, nunca se sabe.
9: Pues, o millón xa non estemos
8: juntados. Que iso pasa, moitas veces te cruzas coa xente e non sabes quen é outra persoa, sí. Claramente. Polas tardes ahora é complicado, que non paseo, pero polas mañas sí, por aí non moito, sí. Pero alguna vez sí que me coincide por aí tamén, por esa zona, sí.
9: Sí, eu como te teño leído dicir que tes perritos.
8: Sí.
9: Pois, supoño que salirás por aí, porque hai un montón de xente por aí a pasear.
8: Pois casi, sí.
9: E collo pan a mañá, cando durmo aí, pola mañá, collo pan a un trozo de tarta de mazán, que a mí encanta a tarta de mazán. Hai unha panadería aí na esquina xusto.
8: Sí.
9: Que se chama Germán, panadería Germán.
8: Sí, señor. Que toda esa zona, por exemplo, eu nacín nun municipio que está pegado a Narón, que se chama Neda. De feito, ese río Xuvia divide. Hai unha ponte aí que divide os dos concellos. Está o albergue de peregrinos, que xa é de Neda, e logo está Narón, do outro lado, onde está Megasa. E a terra de Neda é famosa polo seu pan. Que vendas sí, aguas do río Belelle. A semana pasada foi. Sí, efectivamente. Sí.
9: Aí sempre houve moi bo pan.
8: Moi bo pan. Eu digo, teño que deixar o pan e que o pan que se engorda, pero claro, como vou deixar o pan sendo desa terra? É imposible. Porque é un pan tan rico, comerei menos, pero é imposible deixarlo. Imposible.
9: Eu non son capaz de comer sin pan.
8: No, claro.
9: Muitas veces como demasiado. Eu, por suerte, o que como, porque eu poden ser na casa, eu son de potente, non estou gordo.
8: Conservaste ben. Eso que pasas tempo sentado tamén.
9: Depois que teño, depois que teño un choio bastante sedentario, ¿no? Claro. Pero bueno, non, por exemplo, sempre só non fago outro tipo de deporte, pero camiñar algún cedo.
8: Entonces, cando faz parada, camiñas algo sempre.
9: Sí, por exemplo, aí xa te digo, cuidado, o paseo ese que dices tú, aí na ponte, pasa la ponte hacia Fene.
8: Sí.
9: Entro o paseo por aí, é unha pasarela que pasa por riba da...
8: De Madeira, a pasarela rompeu hai un tempo. E agora van a amañar, parece ser, porque a pasarela rompeu, home, rompeu a pasarela. Porque eu tamén teño ido andando dende Fene ata Megasa, moitas veces, que son varios quilómetros.
9: Sí, depois o paseo pasa por detrás de Megasa, vai todo por aí.
8: Sí. E o de Megasa tamén sigue, vai moita parte de Narón, a verdad que hai moito paseo por aí. Pois que ben faz, eh? Eso faz moi ben, por eso te conservas, porque o de camiñar non se lle fai moita publicidade, pero é moi sano. A persona que camiña todos os días varios quilómetros está en forma, eh? Está en forma, o que pasa que, bueno, o de camiñar como parece unha cousa sinxela non sei da importancia, pero é moi bo para todo, moi bo. Sí, señor.
9: Os médicos, polo menos, é o que dicen, ¿no? Porque eu cando faço a revisión médica, faço algún tipo de deporte. Camiño, aí sempre me dicen, isto tamén é deporte.
8: Claro que sí, home, claro que sí.
9: Bueno, pues vamos ao choio.
8: Veña, ¿dónde está? Me decías que estabas por Padrón ahora, ou xa non?
9: Ahora xa non,
8: xa
9: pasaste. Ahora xa estou máis cerca de Santiago, pero
8: ¿sabes
9: bueno,
8: que pasa? Ti ves para a miña zona, eu as fins de semana co camp, porque fago un deporte que se chama agility, e baixo moitísimo co camp para a zona de Vigo, Moaña, Pontevedra, moitas fins de semana estou abaixo, en vez de estar na miña terra, mira ti como é a cousa. Así que andamos para cambiados. Por Mos tamén teño estado, tamén hai un club de agility por aí tamén cerca, sí señor, sí.
9: Sí, por aí hai, bueno, se vas polo camiño de Santiago, que pasa por Mos, hai todo pola ribeira do río Louro, vai hasta Tui. Hai moi boas zonas para camiñar.
8: Tamén, moi fermosa. Que Galicia é maravillosa, verdad? Temos moita suerte,
9: sí,
8: moita suerte.
9: A verdade que sí, aparte, home, non sendo como está a zona interior, a nosa zona, a vosa igual, temos o mar e o monte aí pegado.
8: Sí, tamén é un privilexio, é verdad. Pero bueno, pues hai para todos os gustos. Eu son tan de mar, que eu teño que ver sempre o mar. Pero bueno, eso vai para gustos, evidentemente.
9: A mí gustame tanto o mar como a...
8: Vale, como a río e interior.
9: Ser sincero, cando fai moito calor, prefiero o río. Unha sombriña.
8: Sí, é verdad, é verdad. Pero como temos, sí. Como temos de todo, eso é unha maravilla. Se non a poucos kilómetros atópase, así que
9: sí,
8: non hai queixa, non hai queixa. Bueno, Santi, que te imas poñer de canción, entón? A ver, como decías, vamos ao lío.
9: A ver se me encontras por aí que tites unha varita mágica.
8: Sí, que me dera.
9: A banda sonora da película La ciudad sin nombre, que canta Lee Marvin.
8: Vale. Pois a ver se temos por aquí esta canción. Sí.
9: O mellor pode salir tamén como La estrella errante, ou como Estrella errante, que é o título da canción.
8: Vale. Estrella, es que se me sale por aquí La leyenda de la ciudad sin nombre, pero sáleme dunha orquesta, non é... Te me dís a de Limar. Como me dís que o título...
9: Sale...
8: Polo título, como é o título da versión?
9: La estrella errante.
8: La estrella errante, vale.
9: La estrella errante ou Estrella errante.
8: Vale. Esta sí que me aparece por aquí, sí. Vale.
9: Ah,
8: ¿Para quién ya quieres dedicar?
9: Pues nada, para toda la gente de Radio Más, para ti, además, para Lucía, en especial para el señor Manolo Gándara, popularmente conocido en todo el territorio de las Nieves, etcétera. Un abrazo para él, que buena gente.
8: Muy bien, parece parrandero, como diste, ¿no?
9: sí, muy parrandero. Nos botábamos unas risas con él. Claro, no seamos rapaces, él... era veterano de guerra
8: sabía,
9: tal. Pasábamos unas risas con él, era simpático canto se pode. É moi importante.
8: No traballo tamén se agradece.
9: É moi importante traballar con boa xente, porque os traballos, eu levo traballando un pouco de todo, nos traballamos nunha canteira de granito. Os traballos non son jodidos en ningún lado. Que nos fai jodidos a veces é a xente, sabes? Que a que che toque que traballar. E se traballas con boa xente, traballas moito máis ameno.
8: Eso está clarísimo. Eso é moi, moi, moi importante. Moi importante. Eu doulle moitísima importancia aos compañeiros. Uf, vale moito eso, Máis que o sueldo, sí. Moito máis. Porque como, por moito que ganes, se non tes vos compañeiros ou bo ambiente de traballo, eso, uf, lévase moi mal, eh? Moi mal, moi mal, moi mal. A
9: sí,
8: verdad que
9: sí. Verdad.
8: Bueno, pues poñemos esta canción, bueno, entonces, para recordarla. É unha aperta moi grande, vale?
9: Gracias por todo...
8: Gracias a ti.
9: Iba a chamar a Esther.
8: Bueno, pues a Esther tamén a saludamos, que chega prontinho xa.
9: Eu empecé con Esther, cando collín, encontré Radio Voz. E depois Raquel, e depois tú. Pero tío, tú eras antes.
8: Sí. Non coincidía, pero conmigo ti non coincidirás antes tamén.
9: No. Eu no. Cando encontré La tarde a Estulla, estaba, pois xa hai tempo, non sei... A verdad, fixo outro día anos que está Esther na...
8: 20 anos, 20 anos, sí, señor, 20 anos.
9: Pois mira ti, xa choveu.
8: Pois sí, moito, eh.
9: Pero bueno, como dice o tango, 20 anos non é nada.
8: Nada.
9: Pois vou... Un abrazo virtual, alegro-me a falar con vos.
8: Igualmente. Imos te poñer a versión que temos aquí, a ver se esta, vale, a banda sonora.
9: Vale.
8: Gracias, okay, Santi. Gracias. Boa viaxe, unha aperta. Chao.

0: ¿Cuánta variedad llevamos esta tarde? ¿Cuántos artistas se han pasado ya por la tarde? Esto ya llegamos a las 8:15 y todavía quedan canciones por escuchar y por compartir. Desde Santiago nos llama Otilia. Hola, Otilia.
1: Hola, Susana.
0: ¿Qué tal? Tardes. Muy boas, ¿cómo estás?
1: Bueno, más o menos.
0: Bueno, pues espero que sea, más que menos. ¿E que nos vas pedir hoxe, Otilia?
1: Pues mira, hoxe vou che pedir Sete Rosas Amarillas de...
0: De José Vélez.
1: De José Vélez, que hai moito tempo que non as pido. Ele vos pedido moito, pero agora hai moito tempo que non as pido.
0: Pois están por aquí preparadas, claro
1: que sí. Pois apetece unhas Rosas Amarillas. E para toda a miña familia, para toda, para todos vós, para os oyentes, en especial para os meus bisnetiños, para o pequeniño que vai a cumplir o ano e medio.
0: Ai, que ben, que lindo.
1: Daniel. Que se vai a cumplir ano e medio, pásema, lunes, entonces, lunes ao mellor non dou entrado, entón xa o felicito hoxe.
0: Que xa camiña.
1: Que?
0: Camiña,
1: sí,
0: xa.
1: Sí, sí, agora sí. Mira, que ben. Ai, sí, agora xa corre ben, agora xa corre.
0: Xa que corre detrás mil.
1: Agora é como un santiño, porque é como un santo, eh? Pero agora se está facendo o travieso, que xa lle gusta escapar, é iso,
0: non? Eso tamén, ten que ser un neno, ten que ser así, verdad?
1: Home, por Dios, se non son así, tamén é unha pena.
0: Por eso, hai que aproveitar ese momento.
1: Pois hoxe vai, en especial para eles, pero bueno, vai para todo o mundo, para os que escoitan, igual que estou eu escoitando a eles, pois eles agora escoitarán a min, é así.
0: Muy bien, pues tamén para ti, estas Rosas Amarillas, tanto che gustan tamén para que disfrutes, vale, Otilia?
1: Ah, sí, que me gustan moito, no, eu a mitad das cancións que pido, pídoas porque onde máis gustan a mí.
0: Claro, eso como ten que ser, claro.
1: Que me gustan casi todas, porque voy a cancións aí que non sabía nin que existían siquiera, encantan, pues, o sea que, alguna vou na anotando, pero claro, todas nas podo pedir, teño unha lista aí que parece... Parece un dicionario.
0: Eso está ben, que tamén nos enteramos de novas cancións. E hai moitas.
1: Sí, sí, hai moitas. Pero bueno, eu sou unha amiga moi amiga da música. Entonces, pois, pues, úsame toda.
0: Pois hoxe poñemos a José Vélez para que cante un poquinho.
1: Hoxe poñemos a José Vélez, xa hai tempo que non nos coito.
0: Veña. Pois mandamos un bico ben grande.
1: Que non nos coito, que non
0: xa
1: pido eu.
0: Xa. Pero poñémola, sí, é verdad. Pois o dito
1: vale,
0: que xe mandamos
1: niña,
0: un abrazo.
1: Pues, ala, hasta a semana.
0: Gracias, Otilia. Chao.
1: Chao, un biquiño.

0: Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
1: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
0: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Unha copiña máis tomamos e imos invitar a Lita, que está en Narón. Hola, Lita.
1: Hola, Susana, canto tempo sin falar contigo.
0: Sin falar por teléfono, como estás?
1: Sempre mandaba o WhatsApp porque non collía a línea, pero hoxe, mira.
0: Que ben.
1: Estuve convencendo aquí a un neto meu que se mandara el un audio, pero non se atreveu.
0: Non houve maneira.
1: Non, non. Martín, mira, chamase, dixlle que é un neto de Lita, que é o fillo da Abel e todo, pero non, dixo, non quixo.
0: Bueno.
1: Aquí teño aquí os catro, que os papás se me foron de concierto.
0: Ah.
1: E aquí estou eu de niñera.
0: Estás como queres, estás acompañada, eh?
1: Ai, sí, estou cos meus catro varoncitos aquí.
0: Non me digas que non rexuveneces así, eh?
1: Hombre, bueno, debía de estar moi moi xoven, eh? Porque ás veces que os teño, debía de estar como de 15.
0: Pois sí, mantense un ao día, costando con eles. Hombre, claro que sí, en activo.
1: Se pasa moi ben, bueno, sí.
0: Que tal se levan en...

0: traeré os primos, digamos.
1: Ay, de maravilla.
0: Sí.
1: De maravilla, de maravilla. Se levan, bueno, siguen o ejemplo dos papás e das mamás.
0: Qué ben. Para eles é unha festa estar os catro xuntos aí, claro, para dormir.
1: Sí, A nena xa non, porque xa ten 19 anos, pero eles, si sí, elas queren se... Sí, si ven un, chamo aos outros. A ver, Leo xa é un pouquinho máis maior, pero hoxe tamén lle tocou de vir, porque a mamá tamén vai no concierto.
0: Ah, mira.
1: Así que non sei quen ven aí a Coruña, que lles gusta... E a la van.
0: Entón durme na casa da abuela hoxe.
1: A abuelinha, sí, está facendo a cena e...
0: Ah, que ben.
1: E despois, pola mañá xa don Abel para leválos ao instituto.
0: Ao instituto
1: que
0: xa.
1: Que agora van todos menos Martín.
0: Mira, pois pues, gracias por ter un espacio para chamarnos tamén no medio da cena desa cantidad. Ay, que tes aí de...
1: Sí. Sí, estaba aí, dalle que te pego, pero... Ao final tuve suerte.
0: Que ben, Lita, canto me alegro. Que le dicía. Bueno, entón que canción vamos poñer hoxe?
1: Pois mira, vou pedir unha de Estopa, porque Noel é loquiño de
0: Estopa.
1: Sí, así que unha calquera que vou lles dar a noticia, que colle en línea, entonces por aquí a olla.
0: A ver, pois non lle podes preguntar cal lle gusta máis de Estopa?
1: Sí,
0: a ver.
1: Noel.
0: Vamos preguntar en directo, a ver cal lle
1: gusta. A ver, que coñe línea na radio. A ver, pida canción, que queres de Estopa? A ver, cal queres? Di o título. Como? Camarón.
2: Como camarón,
1: me dice.
0: Vale.
1: Sí.
0: Pois como camarón, para Noel, para Martín, para todos por aí.
1: Sí. Martín, dille hola, Susana.
3: Hola.
0: Hola, Martín, que tal? Con quen estás aí, Martín? Ai, marchaxe xa. Marchou, Martín. Elita está por aí. Ah, oh, colgou. Que... Cortou esa comunicación. Lita, se estás escoitando, volva a intentalo. Chama outra vez, por favor. Que rabia. Justo cando se puxe Martín, digo eu, eso non nos vai decir, hola, non nos vai decir nada máis, Martín. Cortou esa comunicación, Lita. 981-13-44-33. A ver se pode volver a chamar Lita. E pode entrar en antena. E podemos despedirnos como ten que ser. Se non, pues, se non é posible, pues, temos que poñer a canción de Estopa e falamos outro día. Penso que temos de novo a Lita por aí, que se cortou a comunicación. Que tremendos estes rapaces. Hola e adiós. Así foi de rápido a conversa. Hola, Lita.
1: Hola, a ver, que Martín, dille hola, Susana.
3: Hola
0: Martín.
1: Teu papá.
3: Hola
0: Martín, que tal? Estás aí coa boa, non?
3: Sí.
0: Bueno, moi ben. E con quen máis estás?
3: Con os primos.
0: Bueno, e gustache tamén Estopa a ti?
3: Sí.
0: Lle gusta máis a Noel Estopa, entonces?
3: A Noel.
0: Bueno, pues mira, hoxe vamos facer unha cousa. Hoxe poñemos a que lle gusta a Noel. Pero a min gustaríame que ti un día que estés aí coa boa me mandaras un audio e me pidaste unha canción, vale? Basta
3: vale.
0: Animar. E ademais, te dedicamos tamén ao teu papá, porque eu estive facendo un curso co teu papá no cole de radio e a dedicamos a Abel tamén, vale? Que é maravilloso, che parece?
3: Vale.
0: Veña, pois pues quedamos así, Un día manda un audio, vale?
3: Vale.
1: De acuerdo,
0: gracias, Martín. Gracias, Lita. Unha aperta para todos.
1: Un besiño.
0: Hasta luego, chao. Hasta luego, chao, hasta luego. Es que un mundo es muy pequeñiño. Es verdad que antes de esta etapa en Radio Voz, haciendo unos cursiños de radio en las escuelas, no cole de Moeche, que siempre cuento con mucho cariño de rapaces y rapazas que había allí maravillosos, también estaba su profe Abel, que curiosamente Abel, pues ven siendo o fillo de Lita, que también nos llama Radio Voz, y Martín, o fillo de Abel. Así que bueno, pues para toda la familia, una aperta muy grande. E íbamos con esta canción que tanto le gusta a Noel como Camarón de Estopa.

0: unha auga con Cuncha.
1: Sen dúbida.
2: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servicio é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: española.
1: ¿Y qué tipo de música interpretas con esos instrumentos?
0: Que no interpreto nada, porque
1: Pero os tres, pero non os tocas, non os practicas.
0: Non os tocas, gustame... Ajá, sí,
1: os tres como colección, como obxectos.
0: Gustame tocar las teclas e tal, pero... como se dice, melodía con elas, claro. No sé, empezamos en la onza a tocar la pandereta, pero a mí no me salió, tuve un problema de transporte, entonces no pude seguir. Pero la pandereta tiene aire. Así que, de instrumentos, había una persona que tenía un saxofón, e pregunté, yo saxofón de un pai do baio. Ah, pois, lo bon non sei que. Ah, é bárbaro. Porque son, igual me facía con él. Pero bueno, son así. O sea que non...
1: E que tipo de música tradicional che gosta habitualmente?
0: A mí, eu tinha unha sobrinha que tocou a gaita de forno. Encantolle facer, gustolle tocar a gaita de forno. É mala batería. Gustolle tocar a batería a gaita de forno. Dalle bastante ben un xeito a batería e a gaita de forno.
1: E que tipo de música toca ca gaita?
0: Quen? Ah, migueiras, contas, todo iso. Hai xente que coa gaita de forno, hai unha rapaz que vive en Montoro, que ten agora 16 anos, toca gaita que ela está aquí nunha vecina aquí neste pueblo. Oye, toca gaita, a palabra toca gaita, pero eso, vai na falar, Vai na falar, sí. Estou tocando con Carlos Núñez, en varias ocasiones estou tocando con Carlos Núñez. Carlos Núñez, me sabes, sí, que é un bon tocador de gaita. Sí. Porque hai despois outras por aí, pero bueno, a mí xa é outra xente que hai por aí, xa me parece moito xa non é o que tinha o primeiro, sí, pero agora xa que penso que xa está dando moito un batapillo, xa non me, porque xa é hora de parar da filha. De abuelo xa pasou a filhos, e filhos pasan netos, e netos atastar a netos, xa. Que cousa corre moito. Pero bueno, é o que...
1: Bueno, pero as cousas teñen que ir evolucionando tamén, non vai a soar sempre igual. E ademais, a idea para que estas cousas permanezan é seguir a tradición, pero ilas modernizando, non, si?
0: É como os instrumentos que xa acabo de comentar, os instrumentos que chamaban instrumentos da fama, non sei como era... ese instrumento que se fazían con esas con cañas, que se fazían con todas esas historias, con ferrañas, que fazíamos con ferrañas, e vai tocaban cando se íbamos, pues, estábamos jugando por aí, íbamos a un sitio onde era unha finca de pan, e te collías, e levabas unha navalla ou algo, cortabas unhas canas e levabas para o monte, tocaba a gaita ali no monte, sin tono e son, pero tocaba a gaita, ¿ves? Tocaba, así que facíamolo, pues non lle sacábamos sonido ni moito menos, como pasa a mí con órgano, precisamos órganos e pois non lle doce, pero o de Xan Ríos xa tiña que é un opositor para ele, pero non o vendo, pero non te vei. Anque lle tiña que pegar un pequeno arreglo, que agora baixou xismo un pedal de subir e baixar volume, non sei que me pasou, que non é un pouco tocado nada. Que buscar alguén como a ranche un pouco. Pero, pois, tal vez, ten caixa de ritmos. Pois, veía tocar coa caixa de ritmos, e pois, non sei, coa caixa de ritmos, e teño sei a tocar coa caixa de ritmos. Non sei se está. Bueno, querida amiga Esther,
1: seguimos falando.
0: Un saludo aí para un amigo meu que está aí na Frole, no Cabo Priorinho, aí pillando unha robaliza. A ver se nos invita unha robaliza un día, porque dixo que ia pillar unha robaliza, a ver se é verdade. Que aí está pescando aí no Cabo Priorinho, a ver se... A ver, quilla vendelas, depois trae unha por aquí. Bueno, querida amiga Esther,
1: seguimos falando.
0: Mandaría moi agrimosa, e sería un fin de semana.
1: Grazas, igualmente.
0: Pasamos un fin de semana ben.
1: Agardamos que sí, que se xa bom.
0: Domingo noite, imos escutar un programa que se chama Las Noches con Esther.
1: Ese é o objetivo, de certo.
0: Esa é a miña intención. Home, agora que xa vamos 20 anos. 20
1: de certo.
0: Anos. Ay, Esther.
1: É moito tempo, seguimos aquí vivos. Bueno, desexosos de seguir falando. O local está moi ben.
0: Como corren os días, nena.
1: Sí, de certo. Por iso hai que aproveitalos día a día e seguilos vivindo con ánimo.
0: Sí, señor.
1: Ese é o obxectivo.
0: Como...
1: Continuemos, pois.
0: Oye, a veces si pues, me iría a pensar, tanto en pensar no teu programa con maestros código, claro. Que cando era tan tempo, e mire, non estamos, xa. Bueno.
1: Sigamos, pois. Grazas. Un saudinho.
0: Bom fin de semana, hasta domingo a noite. Unha perdiña.
1: Igualmente, boa noitinha, grazas. Boa noitinha. Hasta logo. Bueno, esto es La Noche con Esther, estamos en Radio Voz. Hoy hablamos de la música tradicional, hablamos de la música folk, de la música que nos gusta, que seguimos escuchando, aquella que nos trae buenos recuerdos también del pasado, de además la perspectiva que hay con respecto a este tipo de música, cómo se valoraba, cómo se valora, qué tipo de música escuchas ahora, cuán al tanto estás de las nuevas tendencias también en cuanto a lo que se ha dado en llamar música tradicional o música folk o música popular, ahora que además hay muchos estilos entremezclados. La verdad es que hay muchas posibles formas de fusionar lo antiguo y lo actual. Estamos en Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches. Hola, buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal, buenas noches?
2: Hola.
1: ¿Qué tal, con quién falamos?
2: Con Esther, a todo calla.
1: ¿Cómo estás, Esther? ¿De dónde nos escoitas?
2: Pois desde Arteixo.
1: Arteixo, pois benvido ao programa esta noite.
2: Mira,
1: ¿qué tal? ¿Cómo vas?
2: Eu comentarte que me gusta moito a música galega. Tanto como Fuxan os Ventos,
1: sí.
2: A Roda, Juan Pardo tamén me gusta. Aparte de gustar na música galega, gustame tamén os boleros. Son un pouco antigo, pero bueno, me gustan as bachatas, me gustan as cumbias, me gustan os merengues, me gusta o sur, me gusta tamén escoitar un pouco de jazz, me gusta a música que toca Richard Kreidman, me encanta, apoio hasta que se acaban todas as cancións, escoito porque é unha música moi bonita e moi relajante. E despois respecto a outras tendencias que hai agora, ¿no?, de música.
1: Bueno, a verdade é que estamos a falar tendendo a cuestión da música folk e da música tradicional. Falamos de tendencias na música tradicional. E bueno, falamos un pouco tamén, Esther, de si se valora ou non a música folk ou a música tradicional. E se somos conscientes de que hai moitas cousas actuais que proveñen de eso, dos tradicionais, claro.
2: Eu penso que sí, porque cando, por exemplo, escoitas unha canción que de fai moitos anos, non? Que se che poñen casi os pelos da piel como escarpias, e
1: sí,
2: que che resurden os sentimentos, eso é emoción, que te emocionas con ela. Entón,
1: sí,
2: eso non, eso queda aí gravado, non marcha. Pode ter 40, 50 anos, por exemplo, pois eu que se podría decir, os boleros, ou música moderna, me gusta o pop, me gusta o rock, me gusta, excepto o reggaetón, que non me gusta. Despois, teño gustos de todas as maneiras. Bueno, non podría valorar así máis cousas, pero bueno, escuto, intento escutar un pouco de música de todo. Cando teño tempo, por exemplo, cando estou facendo cousas na casa, pois para que se faga máis ou menos as cousas que estás facendo, pois pose calquer cantante que che guste, ou, por exemplo, gustame moito Mercedes Sosa, gustame moito Chavela Vargas, gustame moito Conchita Buica, non sei, sei que estás falando da música folk. No.
1: Bueno, utilizamos a palabra folk, moitas veces está mal traducida. Falamos de folk, de tradicional, de raíz. Moitos destes nomes dos que estás a falar fan música tradicional, por exemplo. Inda que, ás veces, pues, van pues, por outras liñas tamén, pero moitos parten da música tradicional e teñen ritmos tradicionais tamén. E van mesturando música tradicional e música de outros estilos, pois máis, non? Recentes ou...
2: O flamenco tamén me gusta.
1: Por exemplo.
2: O flamenco sempre que o entenda eu. Por exemplo, a mí gustame moito Lola Emanuel.
1: Sí.
2: Que o entendo. Porque hai flamenco que tan... tan... como tan roto ou tan... tan raizado que non o entendo. Pero, por ejemplo,
1: e por que, flamenco, que queres decir cando dis non o entendo?
2: Non o entendo porque non... o sea, non entendo, non escoito ben, non teño oído para escoitalo ben. Entendes a letra? Que é tan enraizado e tan sesgado que non entendo o contenido da letra. Pero, por ejemplo, eu que sei, Loli Manuel cántame, Manzanita no seu día encantábame, ainda me encanta. Despois, así, pois, que se me pode quedar por aí polo medio, de flamenco, o mellor, non me acordo agora máis, despois de cantautores, bueno, o mellor sou un pouco atrevida, me gusta, que lle gusta casi todo o mundo, non a todos, pero casi todo o mundo, me gusta Sabina, me gusta, por ejemplo, este Alejandro Sanz, que nunca pasará de moda. Eu que sei, eu toco a todos os paus. E despois, en instrumentos musicales, gustame a gaita, gustame a arpa, gustame a ocarina, gustame o violín, gustame o piano. Quizás en que menos e menos, porque non menos he escoitado, ninha, quizás debería escoitala máis para collerlle ese arraigo a música clásica. Hombre, se me posa a novena sinfonía de Beethoven, claro que sí, porque é un clásico de toda a vida, pero quizás en ese aspecto por non haberla escoitado, pero non por un día, se bueno, mira, vamos a tocar aquí música clásica, a ver que sale.
1: Ocurre unha cousa fenomenal, porque me abres unha porta para algo que podemos en dúbida sumar ao que estamos comentando, Esther, porque hoxe falamos de música tradicional, non é de música folk como punto de partida. Evidentemente a música é un terreo moi amplo, pero non lle dedicáramos todavía un programa, todavía, ainda, a música especificamente tradicional, folk ou bueno, que teña que ver con iso que chamamos música de raíz e demais. Porque sabemos que é unha música que non sempre foi ou é valorada e que hai persoas efectivamente que non a valoran ou que consideran música de segunda. E incluso algúns dos intérpretes de música tradicional nin que ás veces se lle di que esa música é cateta ou é paleta ou algo polo estilo. E me sirve para algo que dicías antes que me resulta moi interesante. É moi interesante, É un debate que habitualmente teño, ou teño moi habitualmente. É o tema dos prexuízos musicais. É dicir, moitas veces... isto que dicimos non entendo ou isto que dicimos non sei se estarei preparado para, en principio pode ser un prexuizo. É dicir, é necesario que entendamos a letra dunha canción para decir se a canción nos gusta ou non. non é necesario que me respostes, pero hai moitas persoas que teñen prexuizos con respecto ás letras, non? É dicir, non,

0: eu somente escoito música cuxa letra entenda. O que pasa é que, claro, isto nos cerra un abano de posibilidades fantásticas. E hai moitísima música que podemos apreciar, valorar, e ademais nos pode realmente emocionar sin que entendamos especificamente o que di a letra. Porque a música é moito máis que letra. A música son moitas outras sensacións. E hai moitas cancións moi malas no teu propio idioma. Dicir que isto é moi opinable, non? Pero quizáis ás veces nos falta isto, animarnos a probar. E falo de música tradicional e falo de música folk. Hai persoas que nin de broma queren escoitar ou irían a un concerto de música tradicional, por exemplo.
1: A mí non me importaría para nada, porque son moi emotiva. E a mí, por exemplo, a mí me pos, por exemplo, de fuxa algúns ventos, Nana para un amante, e que me encanta. É unha cousa que me deixa, vamos. E tamén quero che contar unha pequena anécdota. Mercedes Sosa, que canta moi ben.
0: Sí.
1: Había un rapaz nunha casa, e a nai poñía Mercedes Sosa. Se se calla o cantor, calla a vida.
0: Sí.
1: Entonces, yo decía a un neno a nai: mamá, esa señora parece que en vez de cantar que llora. Pero quero decirche que me gusta, porque e despois sempre escoitei sempre música adelantada ao meu tempo, porque tiña un irmán maior de 10 anos que eu. Entonces tínhamos un pouco o típico portacassetes que había antes. Entonces todo o que escoitaba él, escoitaba escoitaba eu.
0: Sí.
1: Por exemplo, me gustaba moito Roberto Carlos. Se escoitaba El Progreso. Eu tiña 10 anos menos que él, pero me gustaba. Eu pensei, como así, como música total, pois, oye, tamén me gusta unha batucada ben interpretada, porque eu escoitei unha, estaba paseando por un parque, e de repente oi os sonidos dos queixóns, que me pratiquei a batucada. Estaba moi ben, o sea, gustoume moito o sonido, que son os sonidos dos queixóns, non? A batucada. E gustoume moito. A min, calquer cosa me poñía a bailar na punta do pé. Agora xa non bailo, pero disfruto moito escoitando a música. A música é unha cousa que é complementaria para a vida. Para min o é.
0: Pois para nós tamén, e por iso de cando en cando nos gusta falar de algún tema relacionado coa música para pensar un pouco e para convidar a todas e a todos a seguir escoitando música e a seguir valorando, aprendendo, descubrindo música. Porque pues moitas veces seríamos de verdade felicísimos escoitando certas cousas, de verdade.
1: Indagar máis no flamenco, e máis na música clásica tamén. Porque teño aí un pouco que non, vamos, que hai que darle un arranque máis.
0: Pois pero, adiante, a disfrutala e a seguir compartindo.
1: Sí, aparte que estamos sempre cos compañeros de traballo, ¿no? Nos intercambiamos cantautores ou cancións. Escuchaste a tal, escuchaste a outro, e me van pasando, eles
0: eu vou pasando
1: temas a eles. É moi raro que na xornada non haya sempre un cantante ou unha cantautora. Gústame moito Silvia Penide, gústame moito Rosalén. Non sei, eu toco casi todo menos o reggaetón. Penso que me gusta casi todo.
0: Pois imos seguir falando de todo isto. Grazas por estar con nos, Esther, e a seguir disfrutando da música. Benvida.
1: Vale,
0: grazas, un saudiño. Boa noite. Grazas, moi boa noitiña. Ata logo, ata loguiño. Estamos en Radio Voz, te escuchamos tamén, cuéntanos. Buenas noches.
2: Hola, Esther, boas noites.
0: Boas noites, que tal?
2: Estupendamente.
0: Estupendamente. Muy bien.
2: Todo que sea falar de música.
0: Bueno, en este caso de música folk o de música tradicional o de música de raíz. O diso que quizáis haxa que reconducir o haxa que de alguna manera también reivindicar, Contanos qué pensas, qué opinas.
2: Mira, cando naqueles tempos que empezaran os arabes, milladoiro, fuxen os ventos, non sei cantas veces os vimos. Me encantan, non?
0: Sí.
2: Pero hai moita xente así que son. Por certo, vi outro día un rapaz que xa esta cerveza ou a cuarta, que se chama Cupeiro. Resulta que, non sei como se enterou, un director de cine americano que queria que lle fixera a música dunha película. E dixe, vente tú a Lugo. Oye, colle unhas cañas, como dicía